0: Taylor Swift.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: jutru skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
4: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
5: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Capri.

0: Tajfe, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Zanimiv dan se nam obeta, sploh vremensko, ker namreč z italijanske strani iz morja bo namreč prišlo nekaj dežja, zaenkrat se računa na padavine že v dopoldnevu, mogoče že celo v kakšni jutranji uri, kajti kar nekaj bliskov in velikih oblakov smo že videli zunaj na odprtem. No, zagotovo pa bo deževalo po kosilu, tam vse do večera, potem čez noč utegne ponovno deževati tudi za v četrtkovo jutro, ko bo sicer zelo muhast dan. Danes naj bi se ogrelo do maksimum 29 stopinj, ampak najverjetneje temu ne bo tako, ker nas bo dež presenetil. 22 stopinj imamo trenutno v Kopru, 19 v Sečovljah, 12 v Ilirski Bistrici in pa 12 tudi v Postojni. Kakorkoli se bo dan izcimil, važno je, da ga dobro izkoristite.
2: Urej šest. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Skupina poslank in poslancev iz SDS, NSI in Resnice je v državni zbor vložila predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Kot je razvidno spletne strani državnega zbora, je predlog vložila skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Andrejem Kosijem na čelu. Besedilo predloga še ni vidno, po neuradnih informacijah pa je med glavnimi očitki zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Nataša Avšič-Bogovič, poslanka največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, je funkcijo podpredsednice državnega zbora nastopila 11. maja letos. Poleg nje sta podpredsednika še Danijel Krivec iz SDS in poslanec demokratov Franc Križan. Na vložen predlog so se odzvali že v Svobodi, kjer so navedli, da samo vsebino očitkov še niso seznanjeni. Šolski minister iz vrst SDS Borut Rončevič napoveduje konec devetletke v osnovni šoli. Ob tem pa v izobraževalnem sistemu načrtujejo tudi spremembe ocenjevanja, bolj individualen pristop, več učiteljske avtoritete pa tudi več ideološke pluralnosti. Velike besede in smeli načrti ob razgrnitvi alarmantnih podatkov o osnovnih dosežkih slovenskih 15-letnikov, ki se slabšajo na vseh področjih, tako pri bralni, matematični kot pri naravoslovni pismenosti. Namesto devetletke bi se 8 razredov znova uvedlo šolskim letom 2028-2029. Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja je na številnih britanskih letališčih povzročila kaos. O težavah so poročali z londonskih letališč Heathrow, Gatwick in Stansted, pa tudi z letališč v Manchesteru in Birminghamu. Po podatkih portala za letalske podatke Flight Radar 24 je bilo do zgodnjega večera odpovedanih več 100 letov. Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je po poročanju britanskega BBC-ja sporočil, da je bilo odpovedanih več kot 50 letov te družbe, več kot 65 tisoč njihovih potnikov pa je imelo zamudo 8 ur. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister. Slovenskim gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, bosta govorila o krepitvi sodelovanja. Zvečer bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Odbor državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v Resnici, je naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi, več pripomb pa je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološke poletje pri nas. Na zahodu se lahko že zjutraj pojavijo nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, zato je Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno ter občutno hladneje. Danes se bodo lahko v vzhodnih krajih, kjer bo še nekaj sonca, temperature pa uspele do okoli 32 stopinj, jutri pa po napovedih Agencije za okolje bodo najvišje dnevne temperature od okoli 14 na severozahodu do največ okoli 22 stopinj na Primorskem. Meteorološko poletje, ki zajema junij, julij in avgust, je bilo letos pri nas najtoplejše od leta 1950, odkar obstajajo primerljivi podatki.
1: Previdno, strpno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate, zaenkrat imamo vse v najlepšem redu, čeprav imamo med razcepom nanesen se nožeč v smeri Kopra oviran promet zaradi okvarjenega vozila in pa seveda že nekaj rdečih flekov tam na območju Postojnskega, ampak to je pa tudi vse. Zaenkrat je tako. Previdno in strpno, če še kaj opazite, smo in ostajamo na voljo.
2: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro.
2: In hvala, ker si tudi danes z nami.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: To je najbolj pozitivno.
2: Najbolj nasmejano.
0: Ma najbolj domače jutro.
2: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
1: Dobro jutro sem skupaj in dobrodošli v 9.9, ura je pa 6.6.
3: Dobro jutro.
1: Svidete, kako smo zrihteli?
3: Ej, fantastično smo zrihteli, kaj 9.9 mi je posebej všeč. Ne vem zakaj.
1: Neš?
3: Tažen simpatičen datum mi je.
1: No, fajn.
3: Očeš, številke so mi pri srcu.
1: Ker je 9.9 in če jih obrneš kontra je 6.6?
3: Verjetno.
1: Mogoče to je to.
3: Verjetno dobro jutro,
1: Pangos.
6: Jutro.
1: Nič, začenjamo s hiti. Najprej Spin Doctors, še prej pa Ki, Kygo in Khalid. Dajmo ena kafe pa še en dober liter vode.
3: Ajde, gremo.
1: Ajde.

0: Go Ahead Now, Two Princes. Podpisano Spin Doctor z leta 1993. Danes je 9.9.2026 in smo ob 6.14. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ekipa, kako sta?
1: Dobro.
0: Naspana?
1: Ja, malo mi boli vrat, čudno sem spala, očitno na desni strani, tako da.
0: Bomo zmasirali.
1: Imamo še eno dol, zelj pa Nina je ostal?
0: Ja. Po mojem, ja,
1: odlično.
0: Bomo zmusirali. V glavnem, za vse tiste, ki pa se še probujete in ugotavljate, kaj za en dan je danes, danes je sreda, ne, če se ne motim?
1: Sreda, res je.
0: In sreda prinaša zdaj iz tiste strani Italije tak en velik, velik oblak, ki bo močno zmočil kogarkoli pač se bo znašel brez dežnika danes, ki je na odprtem.
1: Danes pravijo, da je uradno po vremenu nekako konec pravega poletja.
0: Ja, po mojem ga bo občutiti. Ja, važno je, da se pravilno in primerno oblečete, ne? Da imate neko tako oblačilo, da vas ne bo preveč zmočilo v tem primeru.
1: Mislim, a kdaj pa bo deževalo? Že piše tam pri nas?
0: Piše, da bo sicer, čakaj, sem prej pogledal, pa bom pogledal še enkrat, v tem trenutku kaže, da bo deževalo ob enih.
1: Dobro.
0: Čeprav mislim, da je tukaj, za vogalom.
1: No, mi smo se pravilno oblekli.
0: Ja.
1: In Pangos.
0: Pangos.
2: Ti zgleda, da sem oblečen za dež?
1: Veš kaj, jaz sem ponajdla eno novico, ki pravijo, da se je treba obleč prav primerno, zato da te ena kamera ne ujame.
0: Okay. Tipo?
1: Tipo, da varianta veš, da ta pač prepoznava kamer AI.
0: Ja, ne? Parnasta kamera in tako zdaj.
1: No,
0: ja.
1: In berlinski umetnik je dejansko ustvaril prav eno posebno tašno srajco z enim vzorcem, ki te ne prepozna takoj.
0: Ma doj.
1: Ja, da pač dejansko ne prepozna, težko prepozna obraz oziroma težko prepozna, kdo si zares. Okay, ne?
0: Okay. In kakšna zgleda, kakšna je, mislim, kaj je?
1: To Pangos ve.
0: Kakšna je?
2: V bistvu je zelena in rdeča in ima gor neke ananase ali nekaj takega narisano gor.
0: Ma, prav ananase ali nekaj
2: pač to? Pač nek vzorec podoben ananasom oziroma nekim luskom.
0: Luskam?
2: Dinozaver.
1: Mogoče zmede, ne vem, mogoče ta barva, veš, zelena in rumena, si rekel? Ne, črna z rdečimi in zelenimi vzorci zmede, veš, ker to so tako močne barve.
0: A, okej, okay, štekam,
1: ker tudi,
0: ja.
1: veš, obstaja tisto na, tista fora na Instagramu ponavadi, ki, ne vem, je ena slikica super, ki in potem katero barvo ti vidiš.
0: Ja, eni vidijo zeleno. Ja, a to tisto obleka, veš, bila modra, zlata.
1: No, sej, eni vidijo zlato, drugi vidijo črno, eni vidijo nekašno. Ja, in po moje to zmede ta AI kamere, tako da če delate kakšne lumparije, veste, kako se obleč. Torej, črna srajca za ananasi.
0: Ja, ne vem, če je tako lahko kupiti, ampak okay. Vidim une, veš, ono čisto bo havajanska majca na ananase in kaktuse. Dobro, v glavnem, če se boste slučajno oblekli, zato da vas AI ne prepoznaje, je mogoče to dober nasvet. Gremo na hite, New Religion, Bibi Rexha, Faithless, pa dobro jutro, sem skupaj, ob 6.17.
2: Jutro.

0: Levitol in Lost Frequencies 622, dobro jutro in dobro jutro tistim, ki se peljete naokoli. Pangos, a imamo kakšne ovire?
1: Imamo še vedno Ljubljana Koper priključek konec počivališče Rubber Komanda, v smeri Kopra tam je okvarjeno tovorno vozilo, oviran promet, vozilo v SOS niši. Prav tako pa imamo tudi okvarjeno vozilo, se pravi od Ljubljane proti Kopru razcep na nas, priključek se nožeče. In pa že zastoj tudi, ki nastaja od priključka vrtnika naprej proti prestolnici, 2,5 km dolg. Srečno in počasje.
0: Dobro, da tiste še iz Knežaka spomnimo, da danes bojo imeli malo manj vode od pričakovanega, in sicer v Knežaku od hišne številke 194. Danes med 8 in 10 uro bo moteno skrbo s pitno vodo v posameznih odsekih, tako da pričakujte to. Pričakujte pa tudi ta hit že čez nekaj trenutkov.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Zaenkrat za temperaturo okoli 22, toliko jih imamo trenutno tudi v Fiesi. Morje ima 27 stopinj, takih malo debelejših 27. Je pa res, da napoved kaže, da naj bi deževalo še lepo povdan. Mislim pa, da se bo to zgodilo že prej, najverjetneje že okoli 8 ure, vsaj tako rahel dež bi naj prišel tudi na naš konec. Potem pa naj bi zmočilo četrtek popovdan in pa delno tudi petek. Pripravite se na to.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur. Poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Na koprskem okrožnem sodišču bi se včeraj moralo nadaljevati sojenje Robertu Časarju in ostalim obtoženim v zadevi TTI, vendar je morala sodnica Polona Trebežnik Šliber obravnavo preložiti. Odvetnik Kovačič Mlinar je namreč v ponedeljek popoldne na sodišče poslal pismo zdravnika iz Romunije, v katerem je ta opisal zdravstvene težave njegovega klienta, avstrijskega poslovneža Dietra Kasa, ki bo tako po videokonferenci Slovaške pričal šele čez dva tedna. Robert Časar, nekdanji predsednik uprave Luke Koper ter člana njegove ožje ekipe Marjan Babič in Aldo Babič se zagovarjajo zaradi zlorabe položaja pri domnevno škodljivem nakupu 10-odstotnega deleža v TTI, ki sega v leto 2008. Avstrijski poslovnež Dieter Kas, solastnik tega holdinga, pa naj bi pomagal pri tem kaznivem dejanju, ki jim ga očita tožilstvo in s katerim naj bi Luko Koper oškodovali za skoraj 14 milijonov evrov. Med 16. in 22. septembrom bo potekal letošnji Evropski teden mobilnosti.
5: Gre za največjo kampanjo v Evropi, ki v bistvu želi spodbujati trajnostne načine mobilnosti, peš, hojo in pa javni prevoz. Naj povem, da že tradicionalno bo v mestni občini Koper, torej avtobusni promet za celotni teden brezplačen, zato vabimo vse, ki mogoče niso uporabniki javnega prevoza, da ga poizkusilo, ker je res komod, hiter in pa enostaven.
4: Pa Goran Samti, Športne zveze Koper.
2: Še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Primorske avtocesti od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec. Prav tako imamo pa tudi zastoj, ki se začne že pri priključku Logatec. 4 km je dolg, tudi 10 minut zamude na vaš cilj. Srečno, previdno, počasi.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris. Kapris.
7: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: 6.35, sreda, 9.9 je danes. Dobro jutro.
8: Jutro.
2: Zdaj, najverjetneje, če ne boste vzeli dežnika sabo za dolg četrtek oziroma sredo v tem primeru, boste najverjetneje mogoče kje mokri. Eni, ko dežuje, malo tečejo tudi. Si pazil, kdaj?
8: Ja, ja.
2: Pa ne vem, če si s tem bolj suh.
8: Ne, to je v bistvu vedno tisto nagradno vprašanje, ne?
2: Mislim,
8: ali
2: da so,
8: bolj moker?
2: Se spomniš oddajo v Discoveryju Meatbusters? Mislim, da so enkrat delali prav statistiko, poskus, če si bolj moker, če tečeš, ali če hodiš čisto normalno, če je isto. Skratka.
8: Mislim, res je, da če greš počasi, si več časa na dežju. Zdaj, če pač
2: hej, tečeš,
8: pa ga
2: si,
8: več zauzameš.
2: Če pa tečeš, ga vzameš, ja. Tako. V tem primeru, za vse tiste, ki pa radi tečete, vam sporočamo eno tako zanimivo zgodbo, ki se nam je zdela tako zelo prisrčna, in sicer, da bo 19. septembra, torej naslednjo soboto, 10. ure dalje, v Šentvidu pri Stični en tak poseben dogodek Aviratek se kliče, več najdeš na aviratek.si, ki je v bistvu tek z dobrodelno noto in je namenjen vsej družini, recimo, ne vem, je trasa za odrasle 8 km, mladi do 15, 3 km, najmlajši pa tečejo 600 metrov in skratka, celoten izkupiček bo namenjen otrokom tretjega nadstropja oziroma opremi za njihov nov prizidek in se mi zdi taka izredno lepa stvar. Zakaj vam to povemo zdaj? Zaradi tega, ker namreč je čas za prijave samo do ponedeljka, tega ponedeljka, ki pride, torej 14. september, dejte se podvizati in se prijavi tudi vi, če ste ljubitelji teka in želite s svojim tekom narediti tudi kaj dobrega. Mi bomo tudi naredili nekaj dobrega. Po dveh hitih vam razkrijemo še eno stvar. Stanite z nami.
9: Katy Perry.
10: Kapris je zakon.
11: Številka ena na obali.

0: Včasih ti dokar prekine, včasih pa se želi s tabo pogovarjati na dolgo in široko. Ne vem, če je to bil Madonin primer, ona je kar prekinila ali poziroma njej nekdo. In zdaj, ko je 18 minut do 7, če boste koga klicali, se marsikdo ne bo oglasil. Ma, po moje samo zaradi tega, ker je zgodnja ura, ne zaradi tega, ker se z vami ne bi želel družiti ali kakorkoli sodelovati. Mi pa si želimo ravno tega. Z vami čim bolje sodelovati, zato ste vabljeni seveda, da se že ta petek 11. septembra se podružite z nami, kje druge kot v prečudoviti Barbi v domovini tiramisuja. 101 namreč imajo na razpolago in vi pa ste seveda vabljeni predvsem na to, da bo dišalo po limonah. Kaj se je treba potem tudi obleč na limono, na rumeno?
1: Ma, zakaj pa ne?
0: Zakaj pa ne,
1: mislim,
0: ne?
1: Itak, mislim, da limona kot pač na oblačilih je bila letos poleti zelo, zelo popularna,
0: ja.
1: Zelo moderna.
2: Ja, one klobučke so bile.
1: Ma, ne samo klobučke, dejansko so bile za, naprimer, deklice ali pa za starejši, mislim, za ženske, so bile obleke prav na limone.
0: Ja,
1: prav, pač bela obleka in rumena limona.
0: Ja, ali pa sem videl ful primero, tipo, da je bilo nekaj svetlo modrega kot ozadje in potem te limone zelo nezgod.
1: Ja. Tudi fotografije, veš, ne vem, jaz ful spremljam...
2: Limone.
1: Kaj?
2: Fotografije ne, limone? Ful,
1: ne, spremljam pač fotografe, ki fotkajo naprimer kakšne družinske fotografije in to, ali pa ne vem, novorojenčke in tako in so vedno za ozadje poleti bile
0: limonce.
1: Te limonce kot okrasitev. Tako.
0: Ja, limona itak ne gre nikoli ven iz mode, je vedno nekaj prijetnega, okusnega in zaradi tega bomo tudi mi naredili afterwork party v Barbi, ta petek ob 4:00. Z Lemoniš in z vsemi njihovimi, bomo rekli, še dodatnimi spojinami, ker na Lemoniš lahko mešaš pravzaprav z številnimi ostalimi pijačami.
1: V bistvu, Lemoniš je vegeta med pijačami.
0: Recimo.
1: Kaj ne?
0: Recimo. Kaj smo že izbrali kolektive? Ali še izbiramo?
1: Ne, danes gre gor, sem videla prej, danes gre ob 10:00 približno na naš Facebook nagradna igra, kjer bomo izbrali kolektive. Torej, kaj morate narediti, samo pač označiti vse tiste, s katerimi bi radi preživeli petkovo popoldne in večer.
0: Yes, in mi bomo z vami se podružili v Barbi, za vso ostalo glasbeno kuliso pa bojo poskrbeli DJ Luka in pa Lana de Marin. Torej, dejte se dodati v Facebook dogodek, če vam kaj ni jasno in če smo čudno povedali, pogledajte na naši spletni strani, kjer imate takoj gor na vrhu tak res lep zavihek s temi limoncami in tem zelenim ozadjem in skratka potem preberete vse tisto, kar pritiče za še en Kapesov afterwork party, tokrat v Barbi. 15 minut do 7, čas je za primorske novice, ampak najprej Chris de Sarandi. My name is Chris de Sarandi.
3: Kapris. Kapris je številka ena na obali.

0: Sesto je Samba, Tony F in Gaja, ko je 10 minut do 7. Dobro jutro sem skupaj, lepo pozdravljeni tisti, ki ste za volanom in se kam odpravljate. Pangos ima vse informacije za vašo pot.
1: Tako, danes samo na Primorske avtoceste nekaj preglavic in sicer okvarjeno vozilo še vedno vira prometa od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec in pa še vedno tudi zastoj, ki se podaljšuje od priključka Vrhnika naprej proti prestolnici. 7 km je dolg in 11 minut tudi zamude.
0: Ok, previdno in strpno, 9 minut do 7, prelistajmo Primorske.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: In sicer, da danes na mogočni proslavi vseh primorcev od Mefa, Mlakarja do Pinkotov. Novogoriška občina bo pokroviteljica postavitve spomenika goriškim partizanom v spominskem parku Gorici, pa tudi da družini iz Seče, ki je po letih zamakanja mraza in vlage ob pomoči skupnosti uspelo obnoviti dotrajeno streho. Novogoriški policisti in kriminalisti so razkrili mlada srbska preprodajalca, pa zadeva TTI videokonferenco Slovaško odnesle prebavne težave obtoženega Kasa. To je še več in še marsikaj drugega v današnjih primorskih novicah.
3: Ko ti življenje da limone, narediš Kaprisov After Work Party.
4: Ob 16. uri se dobimo na Kaprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
3: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro Demarin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in skiniš. Več informacij najdeš na www.radiokapris.si.
4: Se vidimo v petek v Barbi.
5: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
6: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
5: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
6: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
7: Pa ne se smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
8: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
15: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
14: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
19: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
20: Dobro jutro.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Naj bi se čez kakšne dobre pol ure ali celo eno uro nad nami zgrmel en tak malo večji oblak. Zmoči bo predvsem severni del Primorske, ampak tudi na naš konec utegne prinesti kakšno dežno kapljo. Potem pa naj bi se dež ponovil tudi za čas kosila okoli enih in pa v popoldnevu med četrto in peto, vse zaenkrat tako kaže. Ampak torej, brez dežnika danes nikamor, temperature pa bodo kmalo tiste bistveno bolj prijetne, tiste, ki mogoče bolj spadajo v mesec september, kot kaže, bomo imeli sicer še vedno kakšen odsev temperature, ki smo ga imeli poleti, ampak vsekakor se bo dalo lažje zdržati in predvsem bolje spati po noči. V tem trenutku imamo 22 stopinj v Ankaranu, 18 na Kozini, 12 v Ilirski Bistrici in Postojni. Morje še vedno ustraja s 27 stopinjami tudi na Sveti Katarini.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 7.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Svet Radiotelevizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje za referendum o ukinitvi RTV prispevka svetu in vabljeni med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja zavoda. Vodilni predstavniki republikanske stranke se bodo danes in v četrtek v Dallasu zbrali na prvi nacionalni konvenciji stranke pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v zgodovini ZDA. Pobudo za dogodek je dal ameriški predsednik Donald Trump. V Parizu bo danes in v četrtek potekal mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. V okviru dogodka se bodo na enem mestu zbrali svetovni voditelji, ministri, predstavniki vesoljske industrije in astronauti. Iz Slovenije se bo vrha udeležil minister za gospodarstvo Anže Logar. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev, je v torek sporočilo ameriško centralno poveljstvo in navedlo, da je šlo za odziv na 2 raketna napada, ki jo je v zadnjih dneh Teheran izvedel na ameriško vojaško ladjo. Iran je v odgovor izstrelil rakete nad ameriško bazo v Jordaniji, ki sicer trdi, da jih je veliko večino sestrelila. James Bond velja za nekaj posebnega, ker njegova vloga igralca uvrsti v elitno skupino igralcev. Lik je v filmski seriji od Šona Connerija do Daniela Craiga upodobilo le 6 igralcev, oboževalci franšize pa se že dlje časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji. Njegovo ime bo morda znano do konca leta.
6: Še vedno imamo zastoj na Primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani pri uvozu Vrhnika, pri priključku Brezovice, tam je zastoj dolg 10 km, 15 minut tudi zamude. Še vedno dajte vi tudi pozorni na tisto kvarjeno vozilo pri priključku Unec, če se peljete slučajno proti Kopru. To je to!
4: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
7: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Uživo na radiju, Dabu in na Radio Kapris.si.
8: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
9: Jutro, ekipa!
7: To je jutranji šov številka ena.
4: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
1: 7 je ura, 4 minute čez 9:09, danes je dolga sreda, pa še dež mogoče bo malce podaljšal ali pa olajšal situacijo, bomo vedeli. Dobro jutro, Manca.
9: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
8: Jutro.
1: Allora, v enem intervjuju so pred leti vprašali Boba Marleya, are you a rich man? On je rekel, what do you mean by rich? If I have money? In je rekel tisti intervju, mislim in ta novinar, ki ga je spraševal, je rekel, no, if you feel rich, in je rekel, da se počuti tudi Bob Marley bogat, ma ne zaradi denarja, ki ga ima. Več o tem vas bomo vprašali. Ali vi ste bogati, se smatrate za bogate, nič, 3153388, napišite nam SMS. George Ezra in Bruno Mars, I just might.

0: Shotgun in George Ezra na kapljico 7.11. Dobro jutro sem skupaj.
1: Jutro.
0: In dobro jutro tudi vsem tistim, ki se tako kot mi sprašujete, kaj je to pravzaprav bogatstvo. In tako je nam je odpisala Barbara, ki je povedala, da ona je bogata zaradi tega, ker ima družino in ker je zdrava. In to je pravo bogatstvo. In se strinjamo z njo, čeprav v tem trenutku govorimo mogoče tudi malo o dolarjih in o ostalemu tistemu, kar je malo bolj materialnega. Elon Musk je spet daleč najbogatejši človek na svetu. Njegovo premoženje, pazi, ne da ima on to na TRR-ju, to ima on v podjetjih, v delnicah in takih zadevah, je približno 900 milijard dolarjev.
2: Oh my god, niti ne vem, koliko ničel je to.
3: Ja, kar dosti je.
0: Kar dosti. Po moje še za vse tiste neničle na tvojem TRR-ju, pa še od mene in manca skupaj. Kaj bi recimo on lahko za teh 900 milijard kupil? Recimo lahko bi si privoščil, komod bi kupil otok na Maldivih, ki stane 400 milijonov. Je recimo velik 63 hektarjev. Ali pa bi kupil celotno državo Burundi v Afriki, ki je ocenjena vrednost 8 milijard.
2: Burundi?
0: Burundi. Nisi nikoli slišal za Burundi?
2: Ne.
0: Je v Afriki, ja, brez skrbi.
2: Ampak očitno je na prodaj.
0: Mislim, vrednost je taka, zdaj, če je na prodaj, ali ravno ne vem.
3: Moja ni ravno, mislim, kako lahko
0: ne
3: kupiš državo.
0: Ne
3: vem,
0: če bi bili veseli, ja, po mojem.
3: Ja, po mojem.
0: Če bi recimo pizza, ne? Danes pizza, koliko stane ena kapričoza, 12-13 evra, ampak damo, daj, damo nekaj, da je 15 cirka, ne? Je to 60,5 milijard pic. To je 7 pic za vsakega zemljana.
3: Torej, evo, za en dan lakota rešena.
0: Ja. Elon časti.
3: Elon, ja.
2: Ma kaj en dan, 7 dni?
3: Veš ono, ko pozvoniš zvonček, varianta, ja, je runda za vse.
0: Ja, tako,
3: lokalu.
0: On nima s tem težav.
3: Ja.
0: Kaj sta brala vidva knjigo od Roberta Kiyosakija, Rich Dad, Poor Dad, Reven očka, bogata očka?
3: Nisem, ampak imam na seznamu, ker je, da je zakon.
0: Ti jo posodim, jo imam jaz. No, on namreč, Robert Kiyosaki, ima približno 1,2 milijardi dolarjev dolga. Zdaj vam povem, zakaj. Ker on tudi v knjigi, kot sem jo prebral, piše vedno, najprej moraš poskrbeti zase, potem šele plačaš ostale stvari. On je v bistvu začel nekako z nepremičninami. Ne? Veste, tista stara zgodba, je kupil eno stanovanje, ga malo popravil in si sposodil denar, kupil drugo stanovanje in tistega prodal. In potem tako počasi gradil.
2: Ja, ampak zdaj tip dolžen.
0: Ja, ampak verjetno, ja, ja, verjetno ima on nek svoj sistem, ki na koncu se bo ful, je tudi bil po intervjujih in skratka ga smatra za enega, ki se pa znajde v denarju. Ne? Ma, očitno ta dolg je verjetno po mojem zračuna. Kot sem jaz prebral knjigo, on ve, kao, kaj dela.
2: Pravi on je kaj, najbolj reven človek.
0: Ma, dvomi, da je najbolj reven.
3: Verjetno, najbolj zadolžen,
0: najbolj mogoče. Zadolžen, mogoče. Zdaj spet, Združene države Amerike imajo to foro, da nekaj časa so govorili, da v njihovem zakoniku, v njihovi ustavi ne piše, da si ti dolžen plačevati davke in take zadeve, oziroma dodajate, veš kaj dajemo mi razne dohodnine, take zadeve, oni tega fulkrat ne delajo, pol jih dobijo in pol plačajo. Skratka,
3: če ti dobijo, malo, plačaš, če ne, ja, ja, tako ja, nekako. Vsak si malo prilagodi.
0: In mi vas sprašujemo, kaj je pravzaprav za vaš pravi bogatstvo, če smo zdaj govorili o denarju, a je obstaja še kakšno drugo bogatstvo in če se vi smatrate kot bogate?
3: Ema, tudi, veš, kje je ta meja, da lahko nekdo reče, denarno govorim, ne, ej, zdaj sem pa jaz bogat.
0: Veš, ja, kdaj se ti počutiš bogat?
3: Denarno bogat. Ajde, denarno.
2: Jaz se počutim bogat, ko najdem 2 evra pod sedežem, ko kucam avto.
3: Jaz se počutim bogat, ko ti ostane na koncu mesta na računu še kaj.
4: Hej, oblago!
0: Ja. V glavnem, zakaj vas to sprašujemo? Zaradi tega, ker ne vem, če ste opazili, ampak danes je sreda.
2: Ampak smo tebi ostane. Ostane.
3: Meni ostane.
2: Meni ostane.
3: Ne vem, če je minus predaj ali plus, smo ostane nekaj. Piše številka.
2: Sorry, že ga smo te prekrimi.
0: Sreda je 7 ura.
2: Bogi.
0: In veste, kaj se dogaja ob sredah, ko je 7 ura? Vrača se. Streets Google nima pojma. Torej, po 2 hitih vam povemo še več. Kmalu pa slišite tudi otroke in kaj smo jih vprašali.
5: Hey, this is Shakira.
4: Burn the boy!
6: Kapris. Kapri je številka 1.

0: Za spomin na svetovno prvenstvo v nogometu Shakira in Bernaboy ob 7.20 je 9.09. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj imamo na cestah?
1: Imamo dve okvarjeni vozili, in sicer od Ljubljane proti Kopru, priključek Konec je eno, pa potem pri počivališču Lom je drugo, kar pomeni, da je tudi močno oviran promet. In pa še vedno tudi zastoj, ki se kar povečuje, in sicer, če se pelješ proti prestolnici od priključka Vrhnika naprej, je 11 km dolg zastoj, kar pomeni 15 minut zamude.
0: Torej, previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, že čez nekaj trenutkov Streets Google nima pojma, vprašali smo jih o bogatstvu otroke, koga smo vprašali in kje smo bili, pa izveš potem hitro. Daj, da se vrača na playlisto. Z njeno belo zastavo, ki jo maha v znak White Flag, kmalo na Kaprisu.
2: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
4: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi Italijato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojkin motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
7: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
10: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obesta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi
9: Skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
10: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obesta v sredo.

0: Kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Narejeno na pol. Ne. Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu!
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
6: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Približuje se dež, čeprav bo v zelo majhni količini že danes zjutraj, potem začasno sila ga bo nekaj več, to je zagotovo. Popoldne ga pričakujemo pa v obilici, lahko rečemo, med 4-5 uro. Jutri bo najverjetneje tak malo bolj deževen dan, vsaj zaenkrat tako napovedujejo, petek pa bo mešano. Malo mokro, malo pa suho, malo sončno. Temperature bodo padle in sicer na najvišjih 24, zdaj za čez vikend in do naslednjega tedna, ampak kot kaže, tudi danes je zadnji tak pravi poletni dan. 23 stopinj zaenkrat merimo v Izoli pri Lonki, morje ima nedalec stran v San Simonu 27 stopinj.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Prva faza obnove ceste na Tinjan na Škofijah je končana. Za rekonstrukcijo 430 metrov dolgega odseka od spomenika 1B do odcepa za Škrlače je koprska občina namenila več kot 760 tisoč evrov. Nekdaj dotrajena, razpokana in poškodovana cesta v spodnjih Škofijah je zdaj veliko bolj varna in udobna za vožnjo. V okviru obnove so namreč celovito prenovili cestišče, uredili pločnik in javno razsvetljavo. Zgradili so še meteorno kanalizacijo, ki bo zmanjšala tveganje za poplavljanje zaselkov Treš in Škrlače. Na 61. mednarodnem slikarskem festivalu Extempore Piran je nagrado Grand Prix, ki jo podeljujejo obalne galerije Piran, prejel slovenski slikar Aljoša Potokar za sliko z naslovom Quo Vadis. Nagrada Grand Prix je najvišja odkupna nagrada Extempore Piran in je vredna 4000 evrov. Kot so v mednarodni strokovni žiriji zapisali v utemeljitvi, so jo Aljoši Potokarju podelili za sposobnost večplastnega preizpraševanja stvarnosti skozi vrsto formalnih, tematskih in simbolnih kontrastov. Na sliki tako upodobi pokrajine, ki jo je izoblikovalo tradicionalno delo v solinah, tvori ozadje novim pojavom, nedavnim selitvam plamencev, ki tam najdejo vse primernejše življenjsko okolje, plastičnim materialom in okoljskim vprašanjem, ki jih ti odpirajo. Po njihovi oceni kompozicija te prvine združuje ter gledalce in družbo sprašuje, kam gremo.
2: Ok, okvarjeno vozilo, ovira promet, če se pelješ od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, pa še eno je pri počivališču Lom in pa potem zastoj, ki se vije do Ljubljane od priključka Vrtnika naprej, 12 km, 15 minut zamude.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: Kaprisova jutranja ekipa je nazaj. Ura je 7.33 in je 9.09 in s tem, ko je ekipa nazaj, je nazaj tudi tisto ta najslajše, kar je ostalo od prejšnje radijske sezone in to je Streets Google nima pojma že čez nekaj trenutkov. Kaj smo jih vprašali, smo že povedali, če pa še niste slišali, boste slišali po dveh hitih. Najprej Pavla Kjara. Tako zdaj pa Sombr, ki je po svoji evropski turneji praktično razprodal čisto vsak odr.

0: Mare kaos iz leta 2023, zaenkrat na morju ni kaosa, je pa res, da prihajajo oblaki strani morja tudi na naše območje in bodo najverjetneje zmočili. Ampak glej, k sreči je marsikdo že pod streho, k sreči so večinoma šolarji že pri pouku in ravno k temu se tudi mi vračamo.
1: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
2: Street Google nima pojma.
0: Se je vrnil, Street Google nima pojma in tokrat začenjamo seveda z vprašanjem, ki smo ga imeli že v tem jutru in sicer, kaj je to bogatstvo. Koga pa smo vprašali? Bili smo v prvem razredu osnovne šole v Luciji.
3: Tako je, torej imena imamo in bodo povedali kar sami, naj se predstavijo.
4: Dom, Nik,
5: Mija,
6: Tisa,
7: Ula,
8: Aurora,
9: Luka,
10: Matijas,
11: Lijev,
12: Arja.
0: 10 zelo, zelo prikupnih šolarčkov.
3: Ki... Zelo zgovornih, moram reči, veš, ker vseeno smo prišli dokaj na začetku šolskega leta, torej smo jih obiskali v tem tednu in veš, ponovadi so še mogoče malo bolj sramežljivi, ne, v novem okolju in tako naprej, ampak oni so tako govorili, ko naviti so bili res.
0: Evo, in mi smo jih vprašali ravno o denarju, kdaj si bogat, kdo je bogat in tako. Tako so odgovorili oni.
3: Kaj to pomeni, da je nekdo bogat?
13: Da ima dosti denarja.
14: In da se lahko kupi nekaj velikega.
3: Kaj na primer?
14: Avto. Tak bogat, Porsche.
15: Da ima dosti denarja.
16: Da je na televiziji.
3: A vi poznate koga, ki je bogat?
17: Jaz sem bogat.
3: Zakaj?
17: Ker imam dosti denarja.
18: Za rojstne dneve ga dobim in ko grem kam...
3: A si si z njim že kaj tudi kupo?
18: Ne, še, ga šparam.
19: Jaz sem tudi bogat, zato ker imam veliko denarja, ma ga nisem služil.
9: Jaz sem pa že blagajna.
15: Jaz sem prej bila, zato ker sem imela dosti denarja in pol v Kanadi. Sem si kupila neki veliki monster truck, ki lahko gre dvakrat avto takoj.
8: Jaz imam tudi veliko denarja.
3: Kaj pa to pomeni, da imate veliko denarja? Koliko je to veliko denarja?
12: Toliko, kot so jih imeli Beatlesi.
10: 20 evrov.
19: 60.
4: 100 milijard.
11: 100 tisoč.
16: 125 in 80.
7: Neskončno.
3: Imate neskončno denarja na razpolago. Kaj bi kupili?
5: Samo si hočem kupiti muco, samo mama pa ti je rekla ne.
2: Jaz tudi si hočem z mami kupiti mucko, ma moja babi ne dovolji, ker bo plezala mucka po najini steni, ko bomo mi imeli odprta vrata, ker nikoli ne zapiljamo za sabo vrata od najne sobe, bo muca zbežala in bo vse pokrila.
14: Kupili celo hišo, cel blok, formulo.
0: Bi si kupila enega velikega pliškota.
17: Zlato FIFA World Cup žogo.
3: Wow.
17: Lamborghini, ki ima gor diamante.
3: Wow. Koliko to stane?
17: Ne vem.
3: Približno 100 evrov.
17: 10 milijard.
3: Evrov?
17: Ne, milijard.
0: Jaz sem milijarda, bi lahko bila druga valuta.
18: Lahko bila druga valuta, ja.
0: Alora, pravijo, neutralno gledano si bogat oziroma premožen, ko je tvoje neto premoženje, torej vse, kar imaš minus dolgovi, zelo visoko v primerjavi z drugimi. Veliko denarja pa imaš takrat, ko imaš veliko razpoložljivih oziroma likvidnih sredstev, ne glede na skupno vrednost tvojega premoženja. In že po definiciji vidiš, da je tako zapleteno, da je bolj preprosto, kar so povedali oni.
3: Jaz moram povedati to, da te otroke, ki smo spoznali, prav vsak od njih je bogat, ker to so srečni otroci, navihani otroci, zdravi otroci, ki imajo priložnost hoditi v šolo in biti lepo oblečeni, na primer, in da so čisti in to mislim, da je važno in da je bogatstvo, da imajo doma srečno družino.
0: Pa še biti lepo slušajo.
3: Tako. To je pa dodatek, to je pa plus.
0: To je pravo bogatstvo.
3: V glavnem Baby Center smo tudi, tokrat smo jim odnesli eno darilce in tako bo tudi v nadaljevanju. V glavnem otroke osnovne šole Lucija boste lahko slišali danes posnetek tudi na spletni strani, sicer pa vsako sredo do konca septembra.
0: To je to, Street Google nima pojma se vrača že naslednji teden ob 7:30.
2: Street Google nima pojma.
6: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
1: Hey, what's up? It's your buddy Terry.
6: Številka 1 na obali. Radio Capris.

0: Work with my love, Alok in James Arthur, ko je še dobrih 10 minut do 8. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro tistim, ki ste za volanom. Če se peljete proti prestolnici, vas čaka klasična gneča tam od Vrhnike naprej. Zagotovo pa vas lahko preseneti ta še dve okvarjeni vozili. Ena je Lom Unec v smeri Kopra in ena je Unec Rubber Komanda. Tako da načeloma dve v smeri Kopra, kar se pa tiče ostalega v smeri prestolnice, zaenkrat vse v zelenem, z izjemo že omenjene Vrhnike. Nič 879, če slučajno še kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite. Mi bomo kmalo zavrteli Whitney Houston. Dance with Somebody je že čez nekaj trenutkov za skok v leto 1987.
1: Ko ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
2: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
1: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
2: Se vidimo v petek v Barbi. Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
3: Kia Benčič.
4: Na Benčič.
5: Na Kio Benčič.
6: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
7: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
2: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
7: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
2: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
8: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost!

0: nas, ki nam je za spremembe mar. Od svetovanj, testiranj in delavnih strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki. Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Kje lahko dobiš vse za streho?
2: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec je Smin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Hrvaško društvo Istra Piran vabi na 2 večera kulture in tradicije v Grandu Portorož. V petek, 11. septembra, festival etničnih skupnosti. Glasba, ples in prijateljstvo med kulturami. V soboto, 12. septembra, dnevi hrvaške kulture. Vabljeni na 2 večera kulture v Grandu Portorož.
8: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto, 12. septembra ob 11. uri, vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
9: Svoboda je ptica, je
8: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.

0: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Pravijo, da prihaja dež in tudi po vremenskem radarju, kar prihaja z italijanske strani, ampak gre sicer malce nad nami, ampak en delček bi naj deževal vtedi tudi na našem koncu, tukaj čisto v morju. V tem trenutku imamo temperature, ki se vrtijo okoli 24 stopinj v Kopru, 22 v Luciji, 12 v Postojni in tudi v Ilirski Bistrici morje ima še vedno 27 stopinj, trenutno tudi v obmorskem parku Žusterni, kar se pa tiče jutrišnjega dne ali pa današnjega popodneva, je bolj v deževu. Ne označajo, zato se na to kar pripravite. Ura je 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas. Na zahodu se lahko že v teh urah pojavijo nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, zato je Agencija Republike Slovenije za okolje za ta del države izdal oranžno vremensko opozorilo. V četrtek bo povsod oblačno in deževno ter občutno hladneje. Meteorološko poletje, ki se je začelo 1. junija in končalo konec avgusta, je bilo v Sloveniji rekordno vroče vse od leta 1950, odkar obstajajo primerljivi podatki. Bilo je tudi rekordno po sončenosti in hkrati izrazito podpovprečno namočeno. Po še nedokončanih podatkih Arsa je bilo letošnje meteorološko poletje približno sedmo najbolj suho v obdobju 1950-2026. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo in navedlo, da je šlo za odziv na 2 raketna napada, ki jo je v zadnjih dneh Teheran izvedel na ameriško vojaško ladjo. Iran je v odgovor izstrelil rakete nad ameriško bazo v Jordaniji, ki sicer trdi, da jih je veliko večino sestrelila. V norveški prestolnici bodo danes pokopali priljubljenega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Na državnem pogrebu pričakujejo številne člane kraljevih družin, predsednike in druge pomembne goste. Iz Slovenije se ga bo udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom. Kot je včeraj povedal srbski predsednik Aleksandar Vučić, bodo predčasne parlamentarne volitve v Srbiji 25. oktobra. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil v sredo ob 12. uri. Protivladni protestniki v Srbiji razpis predčasnih volitev zahtevajo že več kot leto dni. Poglejmo še šport. V 17. etapi kolesarske dirke po Španiji je pričakovati končni razplet v šprintu, saj večjih pasti 185 km dolga trasa ne ponuja. Drugače bo v četrtek, ko bo na sporedu 32 km dolga ravninska vožnja na čas. Primož Roglič in Jakob Omrzel sta ciljno črto 16. etape prečkala v času glavnine na 65. oziroma 67. mestu. V skupnem seštevku pa ostajata na 3. oziroma 6. mestu. Vodilni je še naprej Španec Enrik Mas.
4: Gužva na Šmarski cesti vse gor do Paderne, prav tako pa imamo tudi še vedno na Primorske avtocesti zastoj in sicer od Kopra proti Ljubljani, 14 km dolg, spravi od priključka Logatec naprej, 15 minut prej bo treba od doma. Prav tako pa tudi okvarjeno vozilo vira promet pred priključkom Vrhnika v smeri Ljubljane, tako da srečno, previdno počasi, če še karkoli lahko to sporočiš.
2: 08.0179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: To je jutranji šov številka ena.
5: Ej, ekipa, dobro jutro.
6: Vedno nasmejani.
7: Grem lepše v nov dan.
6: Dobro jutro.
0: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Ura je 8, pa kmalo 6 minut, čez je 9.9. No, dej še malo, ajde.
8: Sem si popravljala mikrofon v mesko, si že vse začel govoriti in to.
1: Neki
8: lahko
1: omaš
8: bi počakal, danes. Če si videl.
1: Na, tako da rešiš drugače, evo, vidiš?
8: To moraš ti rešiti.
1: Ja, dobro. Kaj jaz ne morem vedeti, če boš ti začela po mikrofonu. V glavnem, dobro jutro, dobrodošli za tiste, ki ste se šele sedaj priključili. Danes imamo... Tako malce finančno jutro, lahko rečemo, ne? Ker je še ena zgodba mogoče, ki se dotika tudi enega posebnega davka. Zdaj, vse veste, ne, se je slišalo v zadnjih dneh, da se je zvišalo gorivo, da zaradi tega, ker se je zvišalo gorivo, se otegne podraža, če marsikaj drugega. No, včasih so poplačili eno tako zadevo, ki mogoče danes bi bilo malo čudno plačati tako zadevo. O čem govorim? Po dveh hitih. Eurythmics, Martin Garrix in Ed Sheeran. Jutro.
8: Dobro jutro. I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
5: Kapris.
6: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.
7: Obala je zakon.

0: Sweet Dreams in Eurythmics na Kapriso 8.14. 9.9. je danes in ta sreda nam prinaša sicer daljšo sredo, ampak najverjetneje bo, tako bom rekel, lažje za preživeti, ker temperature ne bodo več tako zelo visoke, približuje se namreč en tak malo ena hladnejša fronta, ki bo prinesla sicer tudi dež, malej, nič hudega, najmalo tudi zalije, ne?
1: Ja, itak.
0: Ja, in zdaj, ko pomisliš na drži, na take zadeve, najverjetneje včasih pomisliš tudi na to, kako bi bilo lepo, ne vem, veš, imeti pri roki vedno tiste pripomočke, ki ti najbolj rabijo. Včasih se zgodi, da, ne vem, si preveč utrujen ali pa se ti ne da vzeti čas za to in se ti zvečer, vsaj moški, recimo, se ne obrijemo, ne, pa si kosmat od ponedeljka do petka, ker se obriješ v nedeljo, ko imaš največ časa in energije.
1: Ja, ponovno nekaj takega.
0: Zdržiš še enkrat na teden se obrit? Jaz dvakrat, recimo, se moram obriti.
1: Ja, recimo, da mene jaz se enkrat, ja. Pa še to je ono, kaj spet.
0: No, torej, jaz bi verjetno v tvojem primeru, mislim, na enem primeru, bolj prišparal kot ti, ker namreč pred 328 leti je ruski car Peter Veliki uvedel enega najbolj nenavadnih davkov v zgodovini in to je davek na brado.
1: Oh my god.
0: Ja, po vrnitvi s potovanja po Evropi je želel Rusijo približati zahodnim državam, ker pač takrat je še Rusija se hotela malo zgledati kot zahodna država. Zato je menil, da morajo tudi Rusi zgledati bolj evropsko, torej brade, ki so bile takrat povezane s tradicijo, vero in družbenim položajem, so se tako znašle na udaru, da so se tisti, ki se niso brili, so morali plačati, če so hoteli med brado.
1: Mislim, mogoče so zdaj naredila napačno potezo to, ker so dalo komu idejo. Ker dejansko v Sloveniji nimamo še davka za to.
0: Ja, a še to rabimo? Ne rabimo tega. Po plačilu je seveda so dobili poseben kovinski žeton, ko so se obrili in tako so potem imeli, veš, so imeli dovoljenje za nošenje brade, če so plačali, če ne so se pa pač mogli obriti. Zdaj, cena za ta davek v današnjem darju bi bila približno 3000 evrov na leto.
1: O, Marija.
0: Ne obriti, torej to je 3000 evrov na leto bi ti to stalo.
1: Kredit.
0: Več kot brivec.
1: Jo,
0: če greš brijecu, da te obrije in te zrihta, je manj kot 3000 evrov na leto.
1: Itak, to je skoraj 300 evrov na mesec. Ne, kje.
0: Ne vem, če sem pripravljen pričevati 3000 evrov.
1: O, maj, bi se bril za 3 urje.
0: O, mama mi je, da bi se. V glavnem, danes se pogovarjamo tudi o drugih stvarih in že čez nekaj trenutko boste slišali še eno zgodbo. In v tisto vas seveda želimo tudi vključiti. O čem bomo govorili, izveš. Že čez nekaj hito. Tukaj je Maja Smith z njegovo Stay. In tudi ti, Stay na Radio Kapris.

0: Pumped Up Kicks in Foster the People, ki sem zadnjič bral, da je v bistvu ful žalostna zgodba za to pesmijo, ampak potem mogoče enkrat drugič, zdaj je ura, čas 8.22 in nam bo Pangos povedal, kaj se dogaja na cestah.
1: Še vedno je zastoj, se pravi, še Mare Koper in obratno, tako da tam dejte na okolju, če slučajno se prilite v to smer. Pa potem zastoj so tudi na primorski avtocesti, priključka Logatec, 5 km, oziroma 8 km se skupaj, 10 minut tudi zamude.
0: To to?
1: To.
0: Nič 8.79, če še kaj opazite, še čez nekaj trenutko pa Lea Sirk na naši playlisti z njeno ta najnovejšo.
2: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Čibo, vino, mare. Hrana, vino, morje.
1: To.
0: Nič 8.79, če še kaj opazite, še čez nekaj trenutko pa Lea Sirk na naši playlisti z njeno ta najnovejšo.
2: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek

0: Agraria Koper, najboljše iz Istre.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
3: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
12: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
12: Kjer je Kia doma.
14: Jutro.

0: bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pričakujemo poslabšanje vremena, če je mogoče dež pa veter za vas slabo, ampak današnja situacija pravi, da smo že v oranžnem alarmu. Opozorilo namreč velja za naš del Slovenije, kjer naj bi prišle močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Tako da pričakujte, dež bi moral biti po planu, zdaj že tukaj na našem koncu, pa ga ni, tako da najverjetneje se bo to potem dogodilo proti popoldnevu, poznemu popoldnevu ali celo večeru. Pričakujte to, ne rabite danes torej zalivati rožica ali česar koli drugega, predvsem pa ne potrebujete novo opranega avta. Kar se pa tiče temperatur, smo pri 25 trenutno v Ankaranu, 14 v Ilirski Bistrici, morje ima še vedno 27 stopinj tudi na plaži pri Lazaretu, torej jutri lahko pričakujete malce bolj deževen dan.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Piranska občina nadaljuje širitev kanalizacijskega omrežja v zaledju. Še letos je predvidena gradnja več kot 1,3 km fekalne kanalizacije na Šentjanah, na katero se bo lahko priključilo 17 nepremičnin. Gre za del precej obsežnega načrta. Občina naj bi v 10 letih za dograjevanje kanalizacije namenila skoraj 13 milijonov evrov. Projekt je medtem že prešel tudi v fazo izbire izvajalca, javno podjetje Okolje Piran je 12. junija objavilo naročilo male vrednosti za gradnjo kanalizacije. Rok za oddajo ponudb se je iztekel 20. julija. V razpisu so kot predmet naročila navedli gradnjo 12 sekundarnih kanalov v skupni dolžini 1312 metrov. Dograjevanje omrežja ostaja ena večjih komunalnih nalog piranske občine. Po spomladi objavljenih podatkih Okolja Piran je na javno kanalizacijo priključenih približno 80% objektov v občini. Evidentiranih je bilo še 915 objektov z greznicami in 114 z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Slovenija se letos že 25-tič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, vodilni evropski pobudi za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Kampanja tudi v letu 2026 ohranja osrednjo temo mobilnost za vse, s čimer poudarek daje mobilnosti prilagojeni vsem generacijam. Od 16. do 22. septembra bodo slovenske občine z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče varne in dostopne mobilnostne rešitve za vse. Na našem območju je letošnja novost kolesarska tura od Komna do Pirana, ki bo potekala v soboto 19. septembra. Več o tem pa Tilen Filipčič iz Regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kranj, ki deluje v okviru Regionalnega razvojnega centra Koper.
5: Gre pa za to, da bi prav skozi vseh 8 občin naše regije izpeljali nek kolesarski izlet, ki pa je tudi delaven. Namen je namreč, da se gre konkretno pogledati na terenu, kakšne so težave na infrastrukturi, ki je že vzpostavljena in pa mogoče izzive, rešitve poiskati za tiste dele, kjer se bo šele zgradila ta povezava. Začnemo v Komnu ob 8 zjutraj, zaključi se v Piranu predvidoma ob 8 zvečer. Mislim, da je trasa dolga 101 km, premaga bo treba tudi 880 višinskih metrov.
6: Tako še vedno nekaj zastojev, predvsem na cesti Šmarje-Koper, pa potem tudi na Primorki, če se pelješ od priključka Logatec naprej, enih 15 minut prej doma, če hočeš biti pravočasno na svojem cilju. Srečno!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
9: To je Kapris.
8: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: 8.35, 9.9. Danes je sreda, jo gre občutiti, da je daljša sreda, ali ne?
10: Po mojo gre kar občutiti, jaz jo čutim, no.
2: Ja, ki je v kolenih.
10: Ne sem tega že zjutraj, da mi vrat nekje boli, tako da
2: bomo namazali.
10: Sem že nismo. Najdla neko bliž, da si zalepit gor.
6: Ja. Ne bom komentiral.
2: Čakaj, ti še priješ za nami, on je, mi da so že 30.
10: Ja, ja. Ne, on je tudi 30.
2: Ja, ja, ma, on je še malo manj 30.
10: On je, ti si malo manj 30, ti si svež, svež, pravkar vstopil v to kategorijo. Ampak to gre postopoma, veš. Najprej misliš, ma se ni tako hudo, veš, v 30-ih in pol. Bam, crack. Bam, bam.
6: Kaj, rato šrijal?
10: Ja, ja. Ja, ja.
2: Začneš kripati v kolenih.
10: Zaruzne vse.
2: Alora, kaj se je zgodilo štirim mađarskim turistom, vam povemo že takoj po dveh hitih, pa vas vprašamo, če se tudi vam to kdaj zgodilo. Moskina, tako je zdaj pa Olivia Rodrigo.

0: Rhythm Unknown in Moskina, ena najnovejših na naši playlisti v 8.42. Dobro jutro in dobrodošli v sredo 9.9. Ne vem, zakaj danes smo skozi feeling, kot da je četrtek. Skoraj že trikrat sem že skoraj rekel, da je četrtek.
1: Ja, to sreda se tako zavlekla.
0: Imam občutek, da se ves teden ta malček vleče. No, ne vem, lahko da se motim, dejte mi poveča, se tudi vi tako počutite. Alora, 4 mađarski turisti so na Krku, ne vem, če ste slišali, doživeli malce nenavadno izkušnjo, čeprav mislim, da je to tako, lahko rečemo, da
1: nič kaj čudnega.
0: Nič kaj čudnega. V eni od restauracij so namreč želeli naročiti palačinke. Čisto preprosto naročili palačinke in skupaj bilo za 28 evrov. Ker je bila restauracija polna, bila, turistična sezona, so drugi gostje čakali na večerjo in naj bi jim natakar povedal, da lahko restauracijo zapustijo, ker so pač želeli naročiti samo sladico. Oni so hoteli samo palačinko. Okay? So hoteli naročiti palačinke za 28 evrov. In natakar jim je rekel, čau. Ne rabite jih, ne prijeti k nam, ker mi, ne vem, verjetno zaradi tega, ker če greš v restauracijo...
1: Je premalo so naročili, ne?
0: Premalo za naročiti. Ne, meni se to še ni dogodilo, vem za lokale, kjer greš, recimo, ne vem, je restauracija in ti bi želel ne samo nekaj spiti in ti reče, ne, moraš tudi nekaj jesti.
1: To se meni je zgodilo.
0: Jak je? Kdaj, zakaj?
1: Zdaj, bilo je mislim, da Ljubljani, ena restauracija, ošuno, aha. Moram več vroče, da je nekaj gremo spiti in te lahko gremo samo nekaj pojeste.
0: A, in zato, ker je pač restauracije ti niso pustili naročiti samo za pit.
1: Da.
0: Ok, v redu. Zdaj pa nas zanima, ali se je vam dogodilo kdaj kaj takega, da ste mogoče želeli samo nekaj spiti kot pangos in so vam rekli, ne, tukaj se tudi je in če ne naročite za jest, ne morate. No, ali ste hoteli naročiti za jest samo sladico in so vam rekli, ne, morate naročiti tudi glavno jed. Dajte ne povedati, če se kdaj, ko je to zgodilo. Ne rabite povedati točno kje, samo povedati, če se vam je zgodilo in kaj ste želeli mogoče v tistem trenutku tudi naročiti. Na nič 31533288 beremo vaše SMS-e in vaše zgodbe bomo seveda slišali, prebrali in jih bo tudi Tomaž popovdne še malce prežvečil. Melanie Fiona prihaja, tako je zdaj pa Ray Dalton Blood Running. Še prej sem se spomnil nekaj. Mm. Si pa kdaj bil v restauraciji, da si ti zavrnil hrano?
1: Kako misliš?
0: Da si dobil in si rekel, ne, ne, to pa ne bom jedel.
1: Ne boš da ne.
0: Ne, meni pa ja.
1: Ja?
0: Sem naročil za jest in ni izgledalo najbolj okej in sem zavrnil. Enkrat v življenju. Sem se počutil prav, wow, sem se postavil zase.
1: Ja?
0: Ja, Blood Running in Ray Dalton. Elia.

0: ko ti življenje da limone, narediš Kaprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Kaprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiokapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi.
2: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
3: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
2: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
3: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb Izola.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus pika si.
9: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
13: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
12: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: To je
16: Kapris.
15: Številka ena na obali.
16: Številka ena na obali.
17: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kakšna je le noč?
1: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Izdali so že oranžni alarm za naš konec Slovenije, namreč v tem trenutku kaže, da bomo imeli dež in sunke vetra, ki sicer naj ne bi prekoračili 24 km na uro za naš konec Slovenije. Pričakujemo dež predvsem od 4. ure dalje in pričakujemo predvsem tudi dež v četrtku, tako da če boste slučajno kakorkoli želeli urediti tiste zadeve, dejte jih urediti v pravem času. Morje ima trenutno 27 stopinj za tiste, ki se greste ali pa se želite iti kopati tudi na območje Fornač. Temperature pa trenutno pri nas malce drugačne. Zaenkrat kaže, da imamo 25 stopinj v Kopru, 24 v Luciji, 15 v Postojni in 19 na Kozini. Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Odbor Državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, je naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi, več pripomb pa je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Pred svetovnim dnevom preprečevanja samomora, ki bo v četrtek, strokovnjaki spodbujajo k odkritim pogovorom in razumevanju posameznikov v stiski. Slovenija je po številu samomorov še vedno nad evropskim povprečjem, zato bi bilo nujno krepiti preventivne programe in programe pomoči na sistemski ravni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev namenilo 4 milijone evrov evropskih sredstev. Z njimi bo podprlo projekte v Vojniku, Celju in Novem mestu, ki bodo izboljšali pogoje za pešačenje in kolesarjenje ter spodbujali trajnostno mobilnost. Zaradi odpravljanja posledic tehnične napake v sistemu kontrole letenja, ki je že v torek povzročila kaos na britanskih letališčih, so na otoku tudi danes odpovedali več 10 letov. Po podatkih spletne strani za sledenje letom Flight Radar je bilo za danes odpovedanih 177 letov, od tega večina z najprometnejšega letališča Heathrow v Londonu. Poglejmo še šport. Prvi večer nove sezone Lige prvakov je upravičil pričakovanja. Na sporedu je bilo 6 tekem, največ pozornosti pa sta pritegnila obračuna v Madridu in Portu. V Madridu je Real Madrid z 2-1 premagal Inter, še bolj prepričljiv je bil Manchester City, ki je na gostovanju pri Portu slavil z 2-0. Uvodni večer je tako že ponudil kar nekaj spektakla, predvsem pa pokazal, da bo nova sezona najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja tudi letos zelo zanimiva.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: V predoru Markovec je zaradi del kar huda gužva in sicer stoji že od Izole oziroma od izhoda za Izolo do predora Markovec, tako da res previdno, počasi, strpno in pa če se le da se tudi probajte izogniti temu. Na Šmarske tudi že kar nekaj gneče, stoji približno 2 km dolg zastoj proti Šmarjam in pa potem še na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri in pa tudi od Vrhnike naprej, 10 km dolg zastoj, 15 minut zamude.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos. In ti.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro in dobrodošli, oziroma že dober dan za tiste, ki ste budni tako kot jutranja ekipa od 5 zjutraj.
6: Jo.
2: Ja, in čas je tudi, da komu kaj čestitkamo in kaj lepega povemo, zato se potrudite in pošljite svoje sporočile na čestitke afna@radiokapris.si. Ura 9 pa 5 minut bo kmalu in je tudi 9.9. Sreda danes. Mogoče bi zaplavali v njo v družbi BTS-ov. Swim.

0: Cold Heart in Elton John, Dua Lipa, 9.10 in 9.9. Kdo danes praznuje rojstni dan? Čestitke afna@capris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite, zažlite, pošljite. Poslali ste nam sporočilo in sicer vprašali smo vas, če so vas zdaj napotili ven iz restauracije, zaradi tega, ker ne vem, takrat niso kot štirje mačarski turisti smeli naročiti palačink, ker je bilo samo 28 evrov, zato so jim rekli pač hvala lepa, na svidenje. Na Krku se je to zgodilo. Pisali pa ste nam, da na malem lošenju sva se usedla na teraso restauracije v plaži, nama je natakar dal 15 minut, da spijeva pijačo ali pa da se presedeva v sosednji bar, ker je bila ura kosila. So šla v sosednji bar in nisva bila užaljena, šele ob odhodu sva videla tablo z obvestilom na vhodu, da v času kosil in večeri samo pijače ne strežajo. Ok, ampak tam je pravilo. Tam je bilo znano in jasno, ej, tu ne strežemo v času kosila, kar je logično, ker restauracija takrat več zasluži, ima več dela.
1: Jo.
0: In ne streže samo pijače, ampak drugače...
1: To bi rabili napisati pač minimalno naročilo, ne vem, 70 evrov.
0: In misliš, da spiješ 70 evrov pijače?
1: Pa ne vem, verjetno, mislim, Slovenci smo, halo.
0: No, če to primer, ampak ja. Hvala za SMS, zelo lepo. Mi nadaljujemo s čestitkami že čez nekaj trenutkov. Prihajajo Avicii, Eros in pa Tame Impala z Genie.
2: Hi, this is Jenny.
3: Kevin from Tame Impala.
4: Caprice.

0: ki nam kdo praznuje preko Facebooka, maila, SMS-a ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, jaz se delam smuti.
0: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
1: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
0: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
2: 90-2000.
1: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
0: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
2: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
0: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
2: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis iz Koper.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si. Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup.

0: matični domovini. Nastopili bodo Iztok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
1: Svoboda je ptica, je
0: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
2: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
0: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
2: Kamor spadaš tudi ti.
3: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
4: Kampris.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Zaenkrat je vreme še umirjeno, ampak kljub vsemu imamo oranžno opozorilo za naš konec Slovenije, kjer se pričakuje nalive, nevihto in najverjetneje predvsem kakšne sunke vetra do 24 km na uro. Zaenkrat obetajo, da bo pihalo tudi na našem koncu okoli treh, ko se bo potem pojavil še dež. Zaenkrat smo pa še na varnem in na suhem, 27 stopinj trenutno pri Titovem trgu, morje ima nedalec stran 27 stopinj tudi na Mokri Mački. Kar se tiče jutrišnjega dne, pa lahko pričakujete bistveno bolj deževen dan, četrtek naj bi

0: Že po noči bil mokr in potem čez dan oblačen, predvsem okoli časa kosila in popodneva pa krvi take zajetne padavine.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Na koprskem okrožnem sodišču bi se včeraj moralo nadaljevati sojenje Robertu Časarju in ostalim obtoženim v zadevi TTI, vendar je morala sodnica Polona Trebežnik Šliber obravnavo preložiti. Odvetnik Kovačič Mlinar je namreč v ponedeljek popoldne na sodišče poslal pismo zdravnika iz Romunije, v katerem je ta opisal zdravstvene težave njegovega klienta, avstrijskega poslovneža Dietra Kasa, ki bo tako po videokonferenci Slovaške pričal šele čez 2 tedna. Robert Časar, nekdanji predsednik uprave Luke Koper ter člana njegove ožje ekipe Marjan Babič in Aldo Babič, se zagovarjajo zaradi zlorabe položaja pri domnevno škodljivem nakupu 10-odstotnega deleža v TTI, ki sega v leto 2008. Avstrijski poslovnež Dieter Kas, solastnik tega holdinga, pa naj bi pomagal pri tem kaznivem dejanju, ki jim ga očita tožilstvo in s katerim naj bi Luko Koper oškodovali za skoraj 14 milijonov evrov. Med 16. in 22. septembrom bo potekal letošnji Evropski teden mobilnosti.
3: Gre za največjo kampanjo v Evropi, ki v bistvu želi spodbujati trajnostne načine mobilnosti, peš, hojo in pa javni prevoz. Naj povem, da že tradicionalno bo v mestni občini Koper, torej avtobusni promet, za celotni teden brezplačen, zato vabimo vse, ki mogoče niso uporabniki javnega prevoza, da ga poizkusilo, ker je res komod, hiter in pa enostaven.
2: Pa Goran Samti, Športne zveze Koper.
0: Na cesti Šmarje Koper je nekaj več vozil in gneča trenutno nastaja že od Betule na Džiro naprej proti Kopru. Imamo nekaj del tudi na izolski obvoznici oziroma že v predoru Markovec, kjer je v smeri Portoroža nekaj malega gneče, ampak kot kaže tudi na Valeta Ruda, tako da ja, bodite pozorni tudi vsi vi, ki prihajate tudi iz izolske strani proti Kopru. Kar se tiče ostalih stvari, pa zaenkrat ne beležimo drugih posebnosti, če kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
0: Ojaj, smo že pri čestitkah. Danes praznujejo Elijan, Gregor, Matej, Urška in Gaja na mojem Facebooku, tako da njim vse najboljše. Vse najboljše pa tudi Noni Milji, ki danes praznuje na 9.9. Draga Nona, upam, da slišiš, ker vem, da včasih poslušaš, pa upam, da se danes večer lahko tudi malce podružimo spet po dolgem času na star, tisti pravi, tradicionalen način. Čestitke afna.radiokapris.si lahko tudi prek spletnega obrazca je že aktivno. Čakamo vaše sporočilo na naših naslovih, nekoga bomo presenetili, tudi poklicali in poslali v foriserijo Naša red, kjer bi naraj po prvici povedal tudi jaz, da počasi odpeketo na marendo. OFK Junior, Paul Russell in pa Holly Humberstone.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Prosim.
3: Ja, dober dan, je to gospod Ješ.
2: Ja, prosim.
3: Iz Planeta, ne, delate?
2: Ja.
3: Ja, kličemo z podjetja...
2: Ja.
3: Za ventilatorje, to, ki ste spraševali. Ja. Dobili smo tote bele, ki ste želeli.
2: Uf, ne razumem zdaj. Ventilatorje, bele.
3: Ja, vi ste želeli, tukaj imam naročilo, da ste zbirali med belimi pa antracit, aha, pa zdaj smo
2: ne,
3: bele dobili.
2: Črne smo, dobili smo črne in smo že zmontirali, tako da to
3: je to. A ja, če želite, imamo zdaj tudi bele.
2: Ne, ne, je že v redu, ne.
3: Ne.
2: Ne, ne, nekakor ne.
3: Ja, menda, da ste tukaj piše zelo insistirali na temi, da bi dobili te bele.
2: Ma... Dejansko pašejo bolj črni, zdaj beli nisem bil jaz pri naročilu, tako da ne vem točno. Mislim, da zadevo so zdaj gor dali in da je čist slična.
3: Aha, torej so uredili vse.
2: Ja, ja.
3: Aha, dobro, dobro. Ja, ker gledajte, Francija na bolniški, pa so mi rekli, da vas pokličem. Zdaj aha. Pa še eno vprašanje.
2: Ja.
3: Ja, vprašanje, kaj, a imate vi slučajno čas, da to poravnate zdaj počasi?
2: Česa? Trošek?
3: Ja, zelo bi prosili.
2: Ma mislim, da je bil poravnan to že, strošek že, že mesec dni nazaj, ko je ob nakupu.
3: Aha,
2: ampak
3: ja. Nimam tega označeno. Halo? Ja, nimam označeno, ja, ja. Da bi bilo plačano.
2: Bomo pa preverili, no, da bomo glasu na upravi, pa bom prosil za potrdilo plačila.
3: Ja, fajn bi bilo, ja, to, da uredimo to zadeve. Veste, to pride hitro do...
2: Čudno, ja. Ja, ja.
3: Do nesporazumov, pa mi bi radi še z vami delali, tako pa...
2: Strinjim,
3: ja. Ja, dobro, nič...
2: Uredo, ja.
3: Ja, hvala lepa, Mitja, drugače pa tudi ja. Vse najboljše ob uporabi ventilatorjev.
2: Ja.
3: Naj bodo stregli ja. Še dolgo, naj pihajo tako, kot morajo, tako kot boste vi pihali danes verjetno v svečke na torti, kaj ne de?
2: Ja, res bo tako, ja.
3: Ja. Naš Mitja je pravi as, ko kaj zagusti, hitro reši nas. Hitr, zanesljiv, vedno dobre volje, z njim v našem centru vse deluje najbolje. Za zdravje Mitja pridno skrbi, a ob dobri sledici še bolj zažari. Tartuf pa so njegova šibka stran, z njimi mu zagotovo polepšaš dan. Zdaj pa je Mitja na dopust odšel, da bo končno tudi zase čas imel. Naj zdrago uživata vsak prosti dan, naj bo dopust brezkrben in nasmejan. Dragi Mitja, vse najboljše. Veliko zdravja, smeha in lepih dni, pa da še dolgo skupaj rešujemo stvari. Radi te imamo in prav noben mu te ne damo, Marjetka, Franci in Klara.
2: Hvala lepa, hvala.
3: A tako si ti to zrihtal, Mitja.
2: Ja, malo popihal sem, no, ampak dobro, malo odklopa, bom rekel.
3: Pravilno, da si opihnil v stran ja. Na svoj rojstni dan, ja. Si Kaprisov slavljenec ja. Dneva in bo šel tudi v Fori serijo na naš račun.
2: Aha, hvala. Hvala, ja. Najlepše hvala, ja. Se pa že njim odonžim za kakšno sladico, takakor, nisem zgažal.
3: A, si mislil, da s kakšnim ventilatorjem, tudi to velja?
2: Ma, To zdaj jih imamo 7 komadov in mislim, da lahko vsak enega zbere. In še viška je.
3: tudi ja. to je rešitev. Čestitke, Mitja, skratka, lepo praznuj in pozdravi tudi vse tiste, hvala. Ki bodo s tabo delili tvoj dan.
2: Ok, hvala lepa.
3: Čau.
2: Čau, hvala.

0: Goti življenje, da limone, narediš Kaprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Kaprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro Demarin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiokapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi. Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
3: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
6: Porsche Koper.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
10: Tri bote. 30 let, Open Air Dekani, tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Kapris.
13: Obala je zakon.
14: All the boys know.

0: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Pa ja, danes pa je vreme že bolj podobno jeseni, trenutno oblačno, popoldne okrog 16. ure lahko pričakujemo pa tudi nevihte in dež. Kar se temperatur tiče, je v Kopru trenutno 27 stopinj, v Piranu 25, v Postojni 19, morje pa ohranja toplih 27 pri Ribiču v Seči.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar s slovenskim gostiteljem zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem. Bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje za referendum o ukinitvi prispevka svetu in tudi vabljenim med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja zavoda. Sindikati pa vladi predlagajo občutno višja povračila za malico in prevoz na delo. Pri tem je najpomembnejši znesek povračila stroškov za prehrano, za katerega predlagajo, da se dvigne za 20%. Sicer pa so v sindikatih v tem tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov. Zaključujemo pa z vročim poletnim vremenom, ki se očitno poslavlja. Meteorološko poletje, ki zajema junij, julij in avgust, je bilo letos pri nas najtoplejše od leta 1950, odkar obstajajo primerljivi podatki.
1: Okvara vozila ovira promet na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti prestolnici, zastoji pa trenutno na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi gneča na cesti Šmarje Koper in Valeta Ruda Izola. Tako da strpno in previdno, kamorkoli greste, če še kaj opazite, mi to sporočite. Srečno pot!
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako dve minutke čez deseto sreda. 9. september danes, z vami sem Sara, lepo dopoldne želim. S temi tremi hiti One Republic, David Guetta, Sia, Olivia Dean.
7: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
8: Radio Kapris.
9: Kapris je številka ena na obali.

So easy to fall in love, Olivia Dean na Kaprisu, 11 minut čez 10. 9. september, v vaši družbi sem Sara. Zdaj pa naredimo en skok v Anglijo, v mesto Runcorn, kje so konec avgusta v razmaku približno 2 ur ukradli 2 prikolici polni irskega Guinnessa. Skupaj je bilo ukradenih približno 880 sodov oziroma več kot 7000 pintov Guinnessa, vrednih okoli 115.000 funtov. Ravno včeraj pa je policija prikolici našla, ampak prazni. Skoraj 900 sodov Guinnessa je še vedno neznano kje, zdaj ali ga je že zmanjkalo ali pa ima kdo res dobro založen hladilnik. Ok, mi pa gremo naprej, angleški kantavtor, Passenger, Let Her Go.

0: Obala je zakon.
1: Obala je zakon.
2: Part of me that will never be.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
11: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
12: Svoboda je ptica, je več.
11: V soboto 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
13: Nova sezona prve slovenske futsal lige se začenja. V petek ob 20. uri vabljeni v športno dvorano Burja na Škofijah, kjer Bronxi gostijo tretjo vrščeni Benedikt. Prenovljena ekipa Bronxov napada sam vrh lestvice, zato potrebuje tudi glasno podporo s tribun. Bronx Škofije proti Benediktu. Petek ob 20. uri. Vstop je prost.
14: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Kam danes?
1: Ob 19. uri se lahko udeležite vodstva v fotografski razstavi Semena v galeriji Loža v Kopru. Zaradi slabega vremena je izolski četrti ulični filmski festival premeščen. Glede na to, da je napovedan dež, pa si lahko privoščite mogoče filmski večer danes. Lepo vabljeni v Cineplex Koper, na sporedu se najde nekaj za vsakega. Gajen svet 3, upor, samo za eno noč in drugi filmi vas že čakajo.
2: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Oblačno in sivo vreme nas spremlja v tem trenutku, popoldne je tudi kakšna kapljica dežja. 29 stopinj na vinogradniški poti v Ankaranu, morje pa jih ima 27 na plaži v Simonovem zalivu. Tako skočimo še na ceste, zastoj trenutno na primorske avtocesti pred Postojno, proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti prestolnici. Gneča ostaja tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, če vas na cesti karkoli zmote, pa mi to sporočite.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 10.31 je ura na Kaprisu, z vami sem Sara. 9. september, danes mi pa naprej na dobre hite. Gala Freed from Desire.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
6: Merkur. Ker je lahko še boljše.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Pravijo, da velikost ni pomembna. Weekend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji weekend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Weekend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Če v tem trenutku pogledate skozi okno, boste videli, da je to mokro. Tako je dež nas je obiskal še prej, upam, da ste vzeli sabo dežnik danes. Temperature pa 29 stopinj v Ankaranu, prav tako v Izoli, 24 na Kozini. Po dežju lahko pričakujemo pa tudi ohladitve jutri, nekaj čez 20 stopinj. Deževno vreme pa bo z nami vse do sobote.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ure 11.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Odbor državnega zbora za izobraževanje je zavrnil predlog novele zakona o vrtcih, ki ga je vložila Levica, po katerem bi država uvedla brezplačne vrtce. Koalicija je med drugim poudarila, da predlog ni finančno vzdržen ter je krivičen do zasebnih vrtcev in občin. Dodali so, da bo treba počakati na predlog zakona, ki ga naj bi vlada pripravila predvidoma do konca leta. Potem, ko so podatki mednarodne raziskave pokazali, da so slovenski 15-letniki dosegli slabše rezultate kot pred 3 leti, je šolski minister Borut Rončević predstavil še reformo šolskega sistema, ki med drugim predvideva odpravo 9-letke.
5: Moramo se pač zavedati, da imajo otroci različne sposobnosti, različne želje, različne motivacije. In nesmiselno je, da jih silimo v enakost. Zato smo danes napovedali celovito reformo sistema vzgoje in izobraževanja, ki bo v ospredje ponovno postavila znanje, cenila odličnost in pa seveda nudila ustrezno podporo tudi tistim otrokom, ki težje napredujejo.
4: Zaradi odpravljanja posledic tehnične napake v sistemu kontrole letenja, ki je že včeraj povzročila kaos na britanskih letališčih, so na otoku tudi danes odpovedali več 10 letov, od tega večina z najpomembnejšega letališča Heathrow v Londonu.
1: Tako zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti prestolnici. Gneča ostaja tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Previdno, ceste so spolske, če še kaj opazite, mi to sporočite. Srečno pot.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: S Kaprisom.
1: 4 minutke čez 11, na to deževno dopoldne, 9. september. Danes z vami sem Sara. Za vas imam eno nalogo. Dobro razmislite, ali ste bolj mačja ali pasja oseba. Dam vam 3 hite, potem pa zveste več. Katy Perry, James Bay, Ariana Grande.
7: Katy Perry.
8: Kapris je zakon.
9: Številka 1 na obali.

Hate That I Made You, Love Me, Ariana Grande na Kaprisu, 13 minut čez 11. 9. september danes, Sara z vami. In prej sem vam postavila eno tako precej klasično vprašanje. Ste bolj mačja oseba? Ali mogoče pasja? No, v glavnem odgovor pove o vas malo več kot samo to, katero žival bi raje imeli doma. Naletela sem na raziskavo, v kateri je sodelovalo več kot 4500 ljudi in ugotovili so nekaj zanimivih razlik. Tisti, ki so se označili za torej dog people, so bili v povprečju bolj družabni oziroma ekstrovertirani, pa tudi bolj vestni in prijetni v odnosih z drugimi. Prav tako živahni, topli, družbeno samozavestni in bolj nagnjeni k upoštevanju pravil. Cat people pa so bili v povprečju bolj odprti za nove izkušnje, torej bolj radovedni, ustvarjalni in nekonvencionalni. Tudi bolj samostojni in individualistični. Kar je smešno, ker precej spominja na živali same in izbira pokaže tudi, kakšna vrsta odnosa nam bolj odgovarja. No, zdaj me zanima, kaj ste vi, bolj cat person ali dog person? Napišite mi SMS na 031 533 288, mi pa do takrat Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: ti življenje da limone, narediš Kaprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Kaprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiokapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi. Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na meritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili korist na svete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
1: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
0: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo!
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zavzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso, povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
9: Hey, this is Taylor Swift.
0: Kapris. Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na cesti na Markovec so opazili ranjeno tigrasto mucko sivorjave barve. Če jo pogrešate ali morda veste, čigava je, nam to sporočite. V okolici kavarne Kakao v Portorožu so opazili majhnega rjavega psa s temnorjavimi ušesi in smrčkom. Če ga kdo pogreša, naj kontaktira Tino preko Facebooka. Nena pa sporoča, da je v tuš trgovini v Luciji izgubila denarnico z dokumenti. Če jo najdete, jo kontaktirajte preko Facebook profila.
2: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Pred lekarno v Izoli 22 stopin trenutno, malo je že ohladilo. Morje pa jih ima 27 na plaži v Fiesi. Danes oblačno in deževno, tudi jutri in v petek lahko pričakujemo podobno, soboto pa se ponovno vrača sonce. Skočimo še na ceste. Pnevmatika ovira promet na vozišču na cesti Koper Škofije na razcepu Sermin iz smeri Kopra proti Škofijam. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti prestolnici. Nekaj gneče še vedno tudi na cestah Lucija, Izola in prav tako Šmarje, Koper. Tako da previdno in varno, ceste so spolzke, če opazite še kaj, pa mi to javite.

0: nič 8 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Kaprisom. 11.32, sreda, 9. september, danes z vami sem Sara na Kaprisu. Sledi pa en glasbeni six-pack, prihajajo Somber, Kid Rock, Kygo, Tina Turner, The Roots, takoj zdaj.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
2: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
4: Kamor spadaš tudi ti.
5: Miblo Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Jogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Jogi.si.
6: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
8: Žensko univerzitetno rokometno društvo Koper vabi na prvo domačo tekmo nove sezone. V prvem krogu slovenske rokometne lige se bodo rokometašice Žurt Koper pomerile z ekipo ŠDRŠ Vrhnika. Pridite navijat za Koprčanke in ustvarite pravo domače vzdušje. Vabljeni v soboto 12. septembra ob 19. uri v šolski dvorani nasproti Arene Bonifika.
9: Pridi in bodi del rokometnega vzdušja.
10: Skupaj napolnimo Areno Bonifika.
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Tri bote. 30 let. Open Air Dekani. Tri bote z gosti. Sobota, 12. september. Glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
8: Hrvaško društvo Istra Piran vabi na dva večera kulture in tradicije v Grandu Portorož. V petek, 11. septembra, festival etničnih skupnosti. Glasba, ples in prijateljstvo med kulturami. V soboto, 12. septembra, dnevi hrvaške kulture. Vabljeni na dva večera kulture v Grandu Portorož.
2: Občina Hrbelje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do priklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrbelje Kozina. Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte! Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski teh, tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
13: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Danes bolj oblačno in deževno, kot kaže, tudi temperature so že precej padle, 22 stopinj v Kopru v tem trenutku, 21 v Sežani in prav tako v Luciji, morje je pa tisto, ki ohranja 27 stopinj na plaži pod Belvederjem. Dežnike lahko imate pri roki tudi jutri in v petek po trenutnih napovedih se šele v soboto vrača sonce.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Primorke in Primorci bomo letos dan priključitve ali vrnitve k matični domovini praznovali to soboto v Lipici. Kot je poudaril sežanski župan Andrej Silan, si želi, da se bodo v Lipici znašli predstavniki vseh generacij. Slavnostna govornica na sobotni primorski proslavi bo predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Nastopili pa bodo tudi številni znani obrazi. Skoraj polovica Slovenije je prepletene s kraškim podzemljem, v državi pa imamo že več kot 16 tisoč registriranih jam. Zato pravzaprav ne preseneča, da bo naša država prva gostila tudi prvi uradni UNESCO mednarodni dan jam in krasa. No, glavno dogajanje bo od jutri do 13. septembra v Postojni, ki velja za zibelko preučevanja kraškega podzemlja. V norveški prestolnici pa bodo danes pokopali priljubljenega kralja, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Na državnem pogrebu pričakujejo številne člane kraljevih družin, pa predsednike in druge pomembne goste. Iz Slovenije se ga bo udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom. Čez dobro uro se bodo kralju po vsej državi poklonili z minuto molka, medtem ko v državi od njegove smrti velja tudi obdobje žalovanja.
1: Skok na ceste zastoji trenutno na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter pred Postojno proti Kopru in pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti prestolnici. Gneča tudi na hitri cesti Izola Koper pred predorom Markovec v smeri proti Kopru in ostaja gneča tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, tako da previdno in strpno kamorkoli ste namenjeni, ker so ceste spolske. Če še kaj opazite, pa mi to sporočite. Srečno pot!
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Ekola, 3 minutke čez 12, na Kaprisu, sreda 9. september je danes. V vaši družbi sem Sara, sledijo pa Tej, Giovanotti, Uncle Cracker, Jennis Lopez in David Guetta.
6: Hi, this is Jennifer Lopez.
7: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Kapris je za...

Buon vento, giovanotti in Alfa na Capri, su 12:12, je ura, 9. september, Sara z vami in naj vas spomnim, da se bomo ta petek, 11. septembra, po 16. uri družili v Barbi na Caprisovem afterwork partiju z Lemonišem. Za začetek bo z nami DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro Demarin. Skočite še na Facebook dogodek in označite, da pridete. Zdaj pa prihaja Benson Boone in Beautiful Things.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Gremo, gremo!
10: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
11: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
12: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
11: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
12: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
17: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
18: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
19: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj pusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Novo.
16: Novo.
10: Na Kaprisu.

0: bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Dež je nekoliko ohladil ozračje, 22 stopinj trenutno pred lekarno v Šalari. Kot kaže, bomo imeli oblačno in deževno vreme tudi jutri in v petek, vikend bo pa lep in sončen. Tako okvara vozila ovira promet med priključkoma Črnikal in Kastelec v smeri proti prestolnici, zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Rabar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Gneča ostaja tudi na lokalnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, tako da previdno in strpno kamorkoli greste in previdno tudi, ker so ceste spolne. Polske. Če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: Tako 12.30 je ura na to oblačno, sredo 9. september. Sara z vami, v vaši družbi Jason Derulo pa vas bo zdaj peljal plesat.

0: ti življenje da limone, narediš Kaprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Kaprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiokapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
5: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo pokala pivovarne Union. V sredo, 9. septembra ob 18. uri na stadion Dekani prihaja FC Koper. Pridite navijat za domače.
12: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Radio Kapri.

0: Kraljeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom in letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Ok, trenutno zunaj oblačno in sivo, v popodnevu pa lahko pričakujemo še kakšno kapljico dežja. Temperature 20 stopinj v Ankaranu, 21 v Strunjanu, prav tako v Izoli, 27 pa jih ima še vedno morje na plaži na Debelem rtiču. Vse do sobote bo bolj deževno in oblačno, za vikend pa sonce.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Ameriški predsednik je na svojem omrežju pozdravil res veliko zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Sanški Anhalt. Kot je navedel, so se v Nemčiji glede na rezultat na volitvah po njegovem mnenju naveličali absolutne grozne migracijske politike. Na Hrvaškem so v prvem polletju prodali več kot 1600 novih stanovanj, kar je za dobro petino manj kot v enakem obdobju lani. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 2994 evrov, kar je 8,7% več kot v prvem lanskem polletju. V Zagrebu je bila podražitev po podatkih državnih statistikov večja kot drugod po državi. Film Dekle noči, scenarista in režiserja Luke Marčetiča, bo svojo mednarodno festivalsko pot začel na treh žanrskih festivalih na obeh straneh Atlantika. No, svetovno premiero bo doživel 20. septembra na Fantastic Festu v Teksasu, konec meseca sledi evropska premiera na festivalu v Strasbourgu, oktobra pa ga bodo predvajali še na festivalu v Sitgesu. Še k športu, rokometanši Celja bodo po 2,5 letih znova del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzarja gostovali pri Zagrebu, obračun pa se bo začel ob 18.45.
1: Tako še skok na ceste, zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti prestolnici, prav tako na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pa gneča ostaja tudi na cestah Seča, Izola in Dragonja, Koper. Tako da previdno in strpno, kamorkoli greste, ceste so spolske, če še kaj opazite, pa mi to javite.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako, 3 minutke čez eno, sreda 9. september je danes, z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov Sia, Regen Bone Man, tako je zdaj pa Shakira na Kaprisu.
8: Hey, this is Shakira.
9: Burna boy!
10: Kapris. Kapri je številka ena.

0: Give me love, to je bila Sia na Caprisu 12 čez 1.9. september. Sara z vami. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo, o čemu je bilo govora zjutraj.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Street Google nima pojma.
3: Končno. Se je vrnil, Streets Google nima pojma in tokrat začenjamo seveda z vprašanjem, ki smo ga imeli že v tem jutru in sicer, kaj je to bogatstvo. Koga pa smo vprašali? Bili smo v prvem razredu osnovne šole v Luciji.
4: Tako je, torej imena imamo in bodo povedali kar sami, naj se predstavijo.
5: Tom, Nik, Mija,
6: Tisa,
7: Ula,
8: Aurora,
9: Luka,
10: Matijas, Lijen,
1: Arja. 10 zelo, zelo prikupnih šolarčkov.
4: Ki... Zelo zgovornih, moram reči, veš, ker vseeno smo prišli dokaj na začetku šolskega leta, torej smo jih obiskali v tem tednu in veš, ponovadi so še mogoče malo bolj sramežljivi, ne, v novem okolju in tako naprej, ampak oni so tako govorili, ko naviti so bili res.
1: Evo, in mi smo jih vprašali ravno o denarju, kdaj si bogat, kdo je bogat in tako. Tako so odgovorili oni.
4: Kaj to pomeni, da je nekdo bogat?
11: Da ima dosti denarja
12: in da se lahko kupi nekaj velikega.
4: Kaj na primer?
12: Avto. Tak bogat, Porsche.
13: Da ima dosti denarja.
14: Da je na televiziji.
4: A vi poznate koga, ki je bogat?
15: Jaz sem bogat.
4: Zakaj?
15: Ker imam dosti denarja. Za rojstne dneve ga dobim in ko grem kam.
4: A si si z njim že kaj tudi kupil?
15: Ne, še ga šparam.
16: Jaz sem tudi bogat, zato ker imam veliko denarja, ma ga nisem služil.
17: Jaz sem pa že blagajna.
18: Jaz sem prej bila, zato ker sem imela dosti denarja in pol v Kanadi sem si kupila neki veliki monster truck, ki lahko gre dvakrat avto takuj.
19: Sem tudi veliko denarja.
4: Kaj pa to pomeni, da imate veliko denarja? Koliko je to veliko denarja?
20: Toliko, kot so jih imeli Beatlesi.
21: 20 evrov.
22: 60.
23: 100 milijarda.
24: 100 tisoč.
25: 125 in 80.
26: Neskončno.
4: Imate neskončno denarja na razpolago. Kaj bi kupili?
27: Samo si hočem kupiti muco, samo mama pa ati je rekla ne.
28: Jaz tudi si hočem z mami kupiti mucko, ma moja babi ne dovoli, ker bo plezala mucka po najini steni, ko bomo mi imeli odprta vrata, ker nikoli ne zapiljamo za sabo vrata od najine sobe, bo muca zbežala in bo vse pokrila.
29: Kupili celo hišo,
30: cel blok, formulo.
31: Bi se kupila enega velikega pliškota.
32: Zlato FIFA World Cup žogo.
33: Lamborghini, ki ima gor diamante.
4: Nekaj, koliko to stane?
33: Ne vem.
4: Približno 100 evrov.
33: 10 milijard.
4: Evrov?
33: Ne, milijard.
4: Te otroke, ki smo spoznali, prav vsak od njih je bogat, ker to so srečni otroci, navihani otroci, zdravi otroci, ki imajo priložnost hoditi v šolo in biti lepo oblečeni, na primer, in da so čisti in to mislim, da je važno in da je bogatstvo, da imajo doma srečno družino.
1: Pa še biti lepo slušajo.
4: Tako, to je pa dodatek, to je pa plus.
1: To je pravo bogatstvo.
2: Pokrovitelj
1: je Baby Center. Dobrodošli v družini.

0: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Vpišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obesta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
3: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Devides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
4: Porsche Koper.
1: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
5: Svoboda je ptica, je
1: v soboto 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
0: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
2: Nova sezona prve slovenske futsal lige se začenja. V petek ob 20. uri vabljeni v športno dvorano Burja na Škofijah, kjer Bronxi gostijo tretje uvrščeni Benedikt. Prenovljena ekipa Bronxov napada sam vrh lestvice, zato potrebuje tudi glasno podporo s tribun. Bronx Škofije proti Benediktu. Petek ob 20. uri. Vstop je prost.
6: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
6: Capris.

0: Sončno v petek, dokaj jasno in suho, nedelja bo pa res tudi lepa, ampak termometri malenkost manj, kot smo bili jih navajeni. Na cestah pa še vedno kar nekaj gneče, imate od Lucije proti Izoli, 5 km dolg zastoj, pa Šmarje Koper kar 10 km, potem pa proti prestolnici, boste potrebovali enih 40 minut več kot ponavadi, tako da dajte se toliko odpraviti prej, proti Kopru pa enih 20 minut več, tako da srečno, previdno, predvsem pa strpno.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.remti.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Agraria Kope. Agraria Kope. Najboljše iz Istre.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.

0: Auditori Portorož.
1: Auditori Portorož.
0: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Tri bote. 30 let. Open Air Dekani. Tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
0: Zanimive zgodbe, sveže novice, naša slovenska Istra. Obala plus.si.
5: Kapris.
6: Kapris.

0: Tarife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Na Lonki v Izoli okrog 24 stopinj, pri Valdoltri podobno, v Ilirski Bistrici 24, morje jih ima nekje 27. Danes imejte dežnik nekje blizu, popoldne bodo možne plohe in pa tudi nevihte, tudi močnejše. Jutri pa precej več dežja, pa tudi hladneje, pa še burja se bo pojavila. Tako da, previdno.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Dveje. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani razburja del javnosti. Gibanje za pravice palestincev je sprožilo pobudo za preimenovanje Dimičeve ulice, kjer izraelski zunani minister danes odpira veleposlaništvo države Izrael v palestinsko ulico. Na spletu se je pojavila tudi peticija. Pristojna komisija mestne občine Ljubljana bo o preimenovanju sicer odločala na redni seji oktobra, prejeta sporočila podpore pa bodo vključena v gradivo za sejo mestnega sveta. Na to je poglejmo, na Kitajskem se o 50. obletnici smrti ustanovitelja Ljudske republike Kitajske krepi nostalgija po času domnevne enakosti. Pri tem iz javnega spomina izginjajo lakota, nasilje in desetletje kulturne revolucije. Na današnji dan, leta 1976, je umrl Mao Tse-tung, vendar njegov obraz na Kitajskem še vedno ni obraz preteklosti. O revolucionarnem voditelju še vedno tako nastajajo filmi in televizijske serije, medtem ko je razprava o nekaterih najtemnejših poglavjih njegove vladavine strogo omejena. Tudi zaključujemo na tujem. Ameriški predsednik Donald Trump je z izdajo več izvršnih ukazov močno zaostril trgovinski spor med ZDA in Kanado. Z 29. septembrom bo tako prepovedan uvoz številnih kanadskih alkoholnih pijač v ZDA, s 15. septembrom pa bodo začele veljati 50-odstotne carine na uvoz različnih kanadskih izdelkov v Združene države. Prepoved uvoza bo poleg različnih alkoholnih pijač zajemala tudi nekatere mlečne izdelke.
1: Poglejmo še na ceste. Na obali je danes že malce bolj živahno, počasneje gre med Sečo in Izolom, pa tudi na cesti Dragonja, Šmarje, Koper. Tam lahko računate, da boste porabili kar nekaj časa, po domače gužvaje. Na primorski avtocesti proti Kopru se nabira med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa že počasneje od Šenožeč proti Rauber komandi in še na posameznih odsekih naprej proti Brezovici. In danes še ena zelo, zelo pomembna stvar. Če vas kje ujame naliv, dejte spustiti gas, malo manj gasa in malo več varnostne razdalje, pa še ceste so bolj spolske, tako da previdno. Če pa karkoli opazite na cestah, itak da veste kam in kako, ne?
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Evo ga, in dober dan, želim se skupaj. Zdi se ga že upam voščiti. Pred 3 urami je bilo na ovali tako temno, da sem pogledal na uro, če sem kaj prespal. Ali sem zamudil, ali kar koli je šlo. Mimo mene, na srečo, prvi val, prva frontica je šla mimo dokaj, ne bom rekel nežno, ampak je šla mimo. Do 6 imamo še časa za kakšno zgodbo, malo smeha in vse tisto, kar je dobro vedeti, preden pridete domov. Za tisti, ki ste pa že doma, pa hvala, ker sem lahko del vašega popodneva. Danes nas obiščejo Liquid Gasoline z novim albumom. Povem vam, kdo od jutri dalje bo imel več sreče in še več denarja v življenju. Potem, še to, petkov After Work by Lemonish v Barbi bo, ne glede na vreme, se bomo imeli lepo. Tako da, za začetek, lepo, da smo skupaj, dajmo si narediti eno lepo, prijetno popodne, najprej z glasbo, ki je naše lepilo. Anastasia, Michael Patrick Kelly in pa Miles Smith za super popotnico. Dobrodošli in lep pozdrav!

0: alone.
1: Yep. Left outside alone. Sedaj na Kapresu je že lepo čez polovico, ampak torek nam je pustil kar nekaj stvari, ki jih velja slišati. In sicer začnemo najprej lokalno. Koprski Libertas naj bi oktobra odprl vrata, nekdanje skladišče soli postaja prostor za koncerte, predstave in pa razstave. Za 30. oktober je že napovedan Urban, skupino Urban and Four. Potem na Bernardino pa malce manj prijetna novička, vodni park Termaris je zaradi tehnične okvare zaprt trenutno. Po včerajšnjih pojasnilih Save turizma bo odpravljanje napake trajalo približno 10 dni. Potem nekaj državnega. Po Sloveniji je včeraj odmevala napoved šolske reforme. Minister Borut Rončević po slabših rezultatih raziskave PISA napoveduje 8-letko, predvidoma šolskega leta 2028-2029, ampak pozor. Sedanji prvi razred naj bi postal obvezni vrtec, tako da otroci še ne morejo reči, a super, eno leto manj. Minister obljublja več znanja, jaz pa bi rad predvsem slišal, kaj bo pri pouku drugače, da bodo otroci lažje razumeli in več odnesli, ker samo tablo, prvi razred zamenjati tablo vrtec, to verjetno še ne bo dovolj. In pa še malce športa, brez tega ne gre. Na Vuelti po 16. etapi včeraj vse kot na 15. Roglič je še vedno skupno tretji, Jakob Omrzel pa na 6. mestu. Kam jih bodo nogi odpeljali danes, pa izvemo do 18. ure. In potem Kristjan Čeh v Zagrebu je disk vrgo 70 metrov in 46 cm in itak da zmagal. In to je že takšne razdalje, ko je nevarno imeti avto parkiran pred stadionom. Tako da ja, morate preveriti, kje meče Čeh svoj disk.

0: življenje da limone, narediš Kaprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Kaprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiokapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
6: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
12: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
0: Žensko univerzitetno rokometno društvo Koper vabi na prvo domačo tekmo nove sezone. V prvem krogu slovenske rokometne lige se bodo rokometašice Žurt Koper pomerile z ekipo ŠDRŠ Vrhnika. Pridite navijat za Koprčanke in ustvarite pravo domače vzdušje. Vabljeni v soboto 12. septembra ob 19. uri v šolski dvorani nasproti Arene Bonifika.
13: Pridi in bodi del rokometnega vzdušja.
14: Skupaj napolnimo Areno Bonifika!
15: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
16: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 23 v Kopru, Tartini v Trku, Piranu 24, Morje 27. Če greste popoldne ven, računajte še nekakšen naliv, proti večeru se bo možnost neviht še povečala. Še ceste, po obali se promet že kar nabira, počasneje gre med Sečo in Izolo, ter iz Dragonje čez Šmarje proti Kopru na primorski avtocesti se vleče med Uncem in Postojno v smeri Ljubljane, že od Senožeč proti Rauber Komandi in ponekod naprej proti Brezovici. Če vas ujame nevihta, dejte paziti na gas, dejte malo zmanjšati hitrost in upoštevajte varnostno razdaljo. Sicer pa čez Vipavsko, med Vipavo in Razdrtim še vedno po spremenjenem režimu. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo, če pa še kaj opazite.
3: 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: O, ja, seveda, in lepo, da si delimo tole popoldne skupaj. Ne glede na vreme, v petek gremo skupaj na en dober lift me up. Pa nazdravimo z limonado, ki lepo popraska po grlu. Kje se dobimo, ob kateri uri se dobimo, vse povem po nekaj glasbe. Vi samo si rezervirate malce časa za petkovo druženje in pa za izbirati sladico, kar izbira je velika. Od sebi sonca, I'm still standing in za začetek moving to the sun. Dobrodošli.
6: Hey, what's up, guys? I'm all
7: Ultranate.
8: Yo, what's up, guys? This is Boogel.
3: Caprice.

0: Ja, dobri so Odsevi sonca in Joker out na radiju Kapris. Kateri je najlepši petkov stavek? No, stanimo še malo. Še na rundo, a? Kako se to dobro sliši. Kapris vas vabi v barbo na Dolinsko šolaro. V petek bo tam od 4 dalje, ne glede na vreme, After Work by Lemonish. Začnemo z DJ Luko, potem pa nadaljuje Lara Demarin z akustičnim koncertom do polnoči. Omes pa itak, da kaj osvežilnega z gazirano limonado Lemonish ali pa barbina kava in tiramisu. Imajo ga v 101 različici in srečno pri izbiri. Ali pa če imate čas, če boste tam na polnoči vprašali kelnerja ali pa kelnerca, da vam zaži celo ponudbo vseh 101 tiramisujo. Pridite po službi, pripeljte še koga, pa naj bo enkrat, koliko je že ura, dober znak. After Work by Lemonish v petek, torej v 4 dalje, in to v vsakem vremenu, lahko padajo nebotičnik 11. septembra. Kaprisov After Work by Lemonish bo. Dobrodošli.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Tako je, da jutri ne boste hodili od stikala do stikala, še napoved izklopov elektrike za četrtek 10. septembra. Na Letoviški in na Senčni poti je izklop predviden ob 7:30 zjutraj do 5:30 popoldne. V spodnji škofijah pa od 7 do 8 zjutraj, oziroma drugače povedano, izbrani čas je izbran za to, da ugotovite, kako zelo ste navezani na kavni aparat. Tako bom rekel. Podrobnosti in prihodnje načrtovane izklope preverite na spletni strani Elektra Primorska v rubriki Izklopi.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
4: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
9: Nočem vedeti.
8: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
9: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
8: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopt.com.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
13: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
14: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.

0: Slovenska Istra, vaše novice. Obala plus pikasi. Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo pokala pivovarne Union. V sredo, 9. septembra ob 18. uri na stadion Dekani prihaja FC Koper. Pridite navijat za domače.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: Kje lahko dobiš vse za streho?
3: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Poglejmo ga v imenu, na glavnem pomolu Portorožo okrog 24, pri Mandraču v Kopru 23, na Kozini približno 22 stopinj Celzija, poprečno 10 manj kot včeraj, morje je še vedno 27. Danes soncu ne gre preveč zaupati, plohe in nevihte se bodo pojavljale vse do večera, jutri pa bo še bolj mokro, pa bolj hladno, pa tudi bolj vetrovno.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik.
5: Kadrovska bitka za vrh UKC Ljubljana očitno še ni odločena po odstopu Marka Juga, ki največjo slovensko bolnišnico zapušča 11. septembra, naj bi svet zavoda o njegovem nasledniku odločal že ta teden. Za glavnega favorita je doslej veljal odvetnik Jože Golobič, ki je UKC Ljubljana že vodil v letih 2021-2022, toda zdaj se je v kadrovski kombinatoriki pojavilo še eno ime. Gre za Andreja Pucarja, Koprčana, ki naj bi ga podpiral zdravstveni minister Tadej Ostrc. Pucerjeva poslovna kariera je bila dolga leta povezana z leasing dejavnostjo skupine NLB, pomemben del kariere pa je gradil prav na Obali, kjer je bil direktor NLB Leasing Koper. Robert Smrekar bo na prihajajočih lokalnih volitvah kandidiral za župana občine Piran kot neodvisni kandidat. Njegovo kandidaturo je podprla Oljka, stranka Slovenske Istre. Smrekar pa je začel tudi zbirati podpise volivk in volivcev potrebne za vložitev kandidature. Smrekar poudarja, da želi s kandidaturo povezati ljudi različnih političnih pogledov. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pa bo po 15. septembru nadaljevala junija prekinjeno gradnjo krožišča Belveder na Dizolo. Promet bodo izvajalci znova urejali izmenično enosmirno semafori. Dela bodo končali predvidoma do konca oktobra. Spomnimo, da je direkcija junija začasno ustavila stroje zaradi hudih prometnih zastojev na območju med Koprom in Lucijo. Vozniki so takrat zaradi zapore in prometne nesreče za 20-minutno pot potrebovali tudi do 2 ure.
1: Poglejmo na ceste, po obali se že pozna popoldne, počasneje gre med Sečo, pa med Izolo, potem iz Dragonje, čez Šmarje proti Kopru tudi gre počasi. Na Primorske to cesti je še bolj napeto, proti Ljubljani se vleče praktično Cenožeč, pa se tja do Brezovice in zamuda je že okrog uro pa pol, tako da vzemite si čas, pa mirne živce, proti Kopru pa počasneje med Uncem in pa Postojno. Pa še vreme v mestu daje danes svoje, tako da prilagodite hitrost vožnje, razmere na cesti, uživajte koliko se da in pa srečno. Če pa kaj opazite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
1: Ne vem vam, ampak meni je to stres. Kaj bi jedli? Kaj bomo jedli danes? Kaj skuhati? Kaj narediti? Ali pa vprašanje, ko te vprašajo, to vedno se vsakemu zgodilo. Ej, kaj bi jedli? In potem rečeš, a meni vseeno. In potem nekaj predlagaš in potem kar nekaj ni več vseeno ljudem. Ja, ma ne bi to bi nekaj drugega. Sem te vprašal, kaj bi jedli. Gledam, vsak dan si zato pomagamo v Kaprisovem popodnevu z idejami, z vašimi, kaj skuhati. Vi napište na 031-533-288. Kaj se kuha ali pa se bo še kuhalo pri vas, mi bomo pa delili naprej. Torej, številka 031-533-288. Moj današnji predlog je rižota z gobami, hitro narejena, potem ne pozabiti na košček masla na koncu, kdor bi zraven še meso lahko posebej popeče in doda pečene koščke piščanca, to recimo je zelo hitro narejeno in se da v enih 20 minutah povrce vse skupaj rešiti. Kaj pa pri vas doma? Kosilo ste mogoče že pojedli, večerja pa nas še čaka, pošljite svojo idejo. Tudi če je odgovor nekaj dočiraj, je včasih to najboljša novica za tistega, ki kuha. Gremo glasbi, Sevnito, Totre, Levels, Avicii, začenjamo pa z Alexom Warrenom in Fever Dream.
7: My name is Alex Warren.
8: Kapri za štilka ena na obali.

0: Level si naliči nam je dajal do sedaj ritem, dobrodošli na Kaprisu. Jaz pa se počutim bogatega, ko na blagajni rečem, ne, ni treba na obroke. Oziroma, ja, pa čeprav kupim samo kruh in mleko. Kaj pravi otroci? Gremo k naši jutrni ekipi, vrnil se je v program Streets Google. Gremo prisluhniti, kako lepo so se imeli in kako lepo so se zabavali in kako so se nasmejali.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Street Google nima pojma.
3: Končno. Se je vrnil, Streets Google nima pojma in tokrat začenjamo seveda z vprašanjem, ki smo ga imeli že v tem jutru in sicer, kaj je to bogatstvo. Koga pa smo vprašali? Bili smo v prvem razredu osnovne šole v Luciji.
4: Tako je, torej imena imamo in bodo povedali kar sami, naj se predstavijo.
5: Dom, Nik, Mija,
6: Tisa,
7: Ula,
8: Aurora,
9: Luka,
10: Matijas,
11: Lijev,
12: Arja.
3: 10 zelo, zelo prikupnih šolarčkov.
4: Ki... Zelo zgovornih, moram reči, veš, ker vseeno smo prišli dokaj na začetku šolskega leta, torej smo jih obiskali v tem tednu in veš, ponovadi so še mogoče malo bolj sramežljivi, ne, v novem okolju in tako naprej, ampak oni so tako govorili, ko naviti so bili res.
3: Evo, in mi smo jih vprašali ravno o denarju, kdaj si bogat, kdo je bogat in tako. Tako so odgovorili oni.
4: Kaj to pomeni, da je nekdo bogat?
13: Da ima dosti denarja
14: in da se lahko kupi nekaj velikega.
4: Kaj na primer?
14: Avto. Tak bogat, Porsche.
15: Da ima dosti denarja.
16: Da je na televiziji.
4: A vi poznate koga, ki je bogat?
17: Jaz sem bogat.
4: Zakaj?
17: Ker imam dosti denarja. Za rojstne dneve ga dobim in ko grem kam.
4: A si z njim že kaj tudi kupil?
17: Ne, še ga šparam.
18: Jaz sem tudi bogat, zato ker imam veliko denarja, ma ga nisem služil.
19: Jaz sem pa že blagajno.
15: Jaz sem prej bila, zato ker sem imela dosti denarja in pol v Kanadi sem si kupila neki veliki monsterčak, ki lahko gre dvakrat avto takuj.
6: Jaz imam tudi veliko denarja.
4: Kaj pa to pomeni, da imate veliko denarja? Koliko je to veliko denarja?
12: Toliko, kot so jih imeli Beatlesi.
11: 20 evrov.
18: 60.
5: 100 milijardov.
19: 100 tisoč.
13: 125 in 80.
9: Neskončno.
4: Imate neskončno denarja na razpolago. Kaj bi kupili?
10: Samo si hočem kupiti muco, samo mama pa ti je rekla ne.
0: Jaz tudi si hočem z mami kupiti mucko, ma moja babi ne dovoli, ker bo plezala mucka po najini steni, ko bomo mi imeli odprta vrata, ker nikoli ne zapiljamo za sabo vrata od najine sobe, bo muca zbežala in bo vse pokljala.
14: Kupili celo hišo.
7: Cel blok. Formulo.
8: Bi si kupila enega velikega pliškota.
17: Zlato FIFA World Cup žogo.
4: Wow.
17: Lamborghini, ki ima gor diamante.
4: Wow. Ne, koliko to stane?
17: Ne vem.
4: Približno 100 evrov.
17: 10 milijard.
4: Evrov?
17: Ne, milijard.
4: Te otroke, ki smo spoznali, prav vsak od njih je bogat, ker to so srečni otroci, navihani otroci, zdravi otroci, ki imajo priložnost hoditi v šolo in biti lepo oblečeni, na primer, in da so čisti in to mislim, da je važno in da je bogatstvo, da imajo doma srečno družino.
3: Pa še biti lepo slušajo.
4: Tako, to je pa dodatek, to je pa plus.
3: To je pravo bogat.
2: Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.

0: Ljudje, na naših cestah je po domače rečeno veliko sranje. Sploh, če greste gor proti notranjosti, proti Ljubljani na avtocesti, od Senožeč dalje vse stoji, samo do Postojne so dve prometne sreči, pravkar je poklicala poslušalka Mojca in pravi, da vse mi sočustvuje in da če je le možno, počakajte malo, oziroma če morate do Ljubljane, pejte po stari cesti, ven že v Divači in potem se odpravite lepo po stari cesti in uživajte. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo želim še naprej. Tisti, ki pa nas poslušate na poti in ste v koloni, nekaj nasvetov za nakupe, potem pa super glasba na Radio Capris.
1: Ko ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
2: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
1: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
2: Se vidimo v petek v Barbi. Barbie.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
2: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto, 12. septembra ob 11. uri, vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
6: Svoboda je ptica, je
5: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
7: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
9: V Izoli?
8: Na Zeleni ulici 27.
9: Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
10: Za svoje zdravje se splača urco vzeti.
11: Za brezplačen pregled, enkrat na 5 let.
10: Centri za krepitev zdravja so koristna stvar.
11: Za vse nas, ki nam je za spremembe mar.
12: Od svetovanj, testiranj in delavnih strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki.
13: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
14: S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Cibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manciolijevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manciolijevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizacije Skupnost Italijanov Dante Alighieri Izola.
8: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
17: Bote. 30 let, open air dekani, tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, open air dekani.
8: Če razmišljate o vpisu na srednjo šolo, ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
18: Kapris.

0: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Poglejmo najprej k vremenu. V Izoli okrog 23, na Sveti Katarini vam kadarno podobno, morje ima 27, če ste kaj pustili sušiti zunaj. Ste se zaprknili danes, če imate zdaj to zunaj. Jaz sem stroj imel prav, da vpravci pozabil ga ugasiti. Oziroma, da se cunje ven. Dobro, obglavnem imejte cunje na očeh. Boljše, da jih poberete in date v sušilje, če ga imate. Popoldne staja nestanovitno, a z možnostjo močnejših neviht.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur. Poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V okviru Evropskega tedna mobilnosti, Regijski center mobilnosti Istra, Brkini Kras, pa tudi Regionalni razvojni center Koper.
1: Skoper, Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V okviru Evropskega tedna mobilnosti,

0: rešitve poiskati za tiste dele, kjer se bo šele zgradila ta povezava. Začnemo v Komnu ob 8 zjutraj, zaključi se v Piranu predvidoma ob 8 zvečer. Mislim, da je trasa dolga 101 km, premaga bo treba tudi 880 višinskih metrov.
1: Na 61. mednarodnem slikarskem festivalu Extempore Piran je nagrado Grand Prix, ki jo podeljujejo obalne galerije Piran, prejel slovenski slikar Aljoša Potokar za sliko z naslovom Quo Vadis. Nagrada Grand Prix je najvišja odkupna nagrada Extempora Piran in je vredna 4000 evrov. In kot so v mednarodni strokovni žiriji zapisali v utemeljitvi, so jo Aljoši Potokarju podelili za sposobnost večplastnega preizpraševanja stvarnosti skozi vrsto formalnih, tematskih in tudi simbolnih kontrastov.
2: Gremo na ceste, ker aktualne so mokre, spolske in gužvaste. Po obali popodanska gužva še drži, počasneje, oziroma gneča, počasneje gre med Sečo in Izole, ter po cesti Dragonja, Šmarje, Koper, tam strpno in previdno. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa cel kaos, še vedno je res zoprno, med Senožečem in Brezovico računajte približno že zdaj 1,5 ure dodatka na poti proti Ljubljani. Torej 2,5 ure vam ne gine. Če lahko si za pot proti Ljubljani danes res vzamete nekaj več rezerve, pejte po stari cesti, pa tudi tam se bo vsak čas zabasalo. Če je možnost, rešite prek telefona oziroma predstavite izlet na jutrišnji dan.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Še vedno prisoten in še vedno z vami. Hvala, ker se delimo tole popoldne. Ma daj, tega ti ne verjame. Ma ne mogoče. Ob sredah bo na Kaprisu čisto prav, če mi tole rečete, da mi ne verjamete. In sicer vsako sredo 3 resnice in 1 laž. Druga tema in 4 trditve, 3 držijo, 1 si izmislim, vi pa potem pošljete številko tiste, ki in ne verjamete na 0315332888. In sicer jaz malo pozneje razkrijem odgovor. Danes se bomo lotili strel in pa neviht, ja, da vidimo, kaj drži in kaj smo prepričljivo, samo prepričljivo ponavljamo. Torej, možnosti so naslednje, vam bom dal naslednje trditve. Čakaj, da menjam podlago, te se še malce lovim s tem. Evo ga. Alora, številka ena, trditev. Strela lahko, zrak se greje bolj, kot je vroča površina sonca. Številka dve, bliska in grmi lahko tudi med sneženjem. Številka tri, v avtu nas pred strelo varujejo predvsem gume. In še številka 4, strela lahko v isto stavbo udari tudi večkrat v enem letu. Tri trditve držijo, ena je izmišljena, katera boste sami povedali, torej kaj mislite, ena, strela lahko, zrak se greje bolj kot je vroča površina sonca, dve, bliska in grmi lahko tudi med sneženjem, tri, v avtu nas pred strelo varujejo predvsem gume in štiri, strela lahko v isto stavbo udari večkrat v enem letu. Katero sem si izmislil? Ena, dva, tri ali štiri, pošljite na naš SMS, čaka na odgovore. Nagrade ni, čast in slava za sredo. In odlična glasba, ki nas čaka v nadaljevanju. Talk to you, pa potem Love Sober in Bleeding Love. En kup ljubezni.
7: Kapris.
8: My name is Jesper, von Heide.
9: And my name is Ozan.
2: Kapris je številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.

0: Leona Lewis in Bleeding Love, Radio Capris. Klepač sem z vami, na vrsti je detektor laži, oziroma tri resnice in ena laž. Vsako sredo vam dam štiri trditve, eno teh je zmišljena in vi prek SMS-a na 0315 33288 ugibate, katera je tista zlagana trditev, oziroma kaj je laž na kratko. Tokrat smo imeli povezavi z vremenom, strelami, in sicer številka ena. Strela lahko zrak segreje bolj, kot je vroča površina sonca. Potem številka 2, bliska in grmi lahko tudi med sneženjem. Številka 3, v avtu nas pred strelo varujejo predvsem gume. Številka 4, strela lahko v isto stavbo udari večkrat v enem letu. Katero sem si izmislil? 1, 2, 3 ali 4, nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8. Zdaj bom že povedal odgovor, ker je čas za to. Načeloma ste bili dokaj pridni, večina se vas je ostavila pri številki 3, da je laž, torej da gume varujejo pred strelo. Mojca pravi, da je enka, in Alan pravi, da je dvojka. Odgovor je pravilen, številka 3, tako da bravo. Trojka, vsi, ki ste poslali na 0315 33288, je pravilna, čast in slava vsem vam. Bravo, detektori laži. V avtu vas pred strelo ne varujejo gume, ampak zaščito zagotavlja kovinska karoserija avtomobila s kovinsko streho, ki električni tok spelje okrog potnikov proti tlom, gume pa lahko strela celo poškoduje. Tako da, ko sekajo strele, probajte se ne držati za karoserijo, če vam gre. Tako je. Še enkrat hvala, ker ste sodelovali, hvala za SMS-e, če ste danes kaj zagrešili, zdaj veste nekaj več. Jaz sem se moral tudi naučiti se to, preveriti, da je vse točno. Lepo je kakšna stvar več vedeti. Mi je fascinantno to, da je strela toplejša kot površina na soncu. Naslednje sredo spet tri resnice in spet ena laž, zdaj pa Dracula.
1: Hi, this is Jenny.
2: Kevin from Tame Impala.
3: Caprice.

0: Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
5: Gremo!
6: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
7: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
4: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
7: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušuje na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
10: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Yogi.si.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
12: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa?
13: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Narejeno na pol. Ne. Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
16: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
15: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
17: Hrvaško društvo Istra Piran vabi na dva večera kulture in tradicije v Grandu Portorož. V petek, 11. septembra, festival etničnih skupnosti. Glasba, ples in prijateljstvo med kulturami. V soboto, 12. septembra, dnevi hrvaške kulture. Vabljeni na dva večera kulture v Grandu Portorož.
18: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
19: Porsche Koper.

0: Tajfe, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Poglejmo vreme. Na Punti Piranu okrog 26 stopinj, na koprski tržnici podobno, Postojni približno 21, morje pa jih ima nekje med 27 in 28 stopinjami Celzija. Za pot domov danes previdno, krajevno lahko udari močnejši naliv, pa tudi veter, jutri pa sledi deževen in občutno hladnejši dan.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po mnenju predsednika Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Saše Božiča so rezultati raziskave PISA alarm, da se je treba šolstvom začeti resno ukvarjati. Meni, da lepotni popravki ne pridejo več v poštev in da napovedana uveljavitev osemletke zahteva temeljit razmislek. Po njegovi oceni zdaj nekateri lepotni popravki ne pridejo več v poštev in se je treba res korenito lotiti sprememb. Opozoril pa je, da se trend na bolje ne bo obrnil z danes na jutri, ampak da se lahko to zgodi le na dolgi rok. Strinja pa se s cilji, ki jih je v svojih izhodiščih predstavil šolski minister, tudi z navedbo, da mora znanje spet postati najbolj pomembna stvar. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Po pojasnilih Jelke Godec iz SDS so v pogajanjih ugotovili, da je zakon neprimeren za obravnavo. Po uničujočih poplavah, ki so konec avgusta prizadele Nepal, oblasti v Katmanduju ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovali od 4 do 5 milijard dolarjev. Da bi preprečili dolgotrajno zadolževanje, namerava vlada sredstva zbrati preko nepovratnih sredstev. Medtem pa v tej južnoazijski državi še naprej iščejo več kot 5000 pogrešanih.
1: Poglejmo na naše ceste. Promet se je popoldne kar lepo zgostil, na lokalnih cestah počasneje med Sečo in Izolo, ter iz Dragonje čez Šmarje proti Kopru. Strpno, previdno, pa tudi bodite pozorni, ker so ceste mokre in tudi zato bolj spolske. Če ste namenjeni proti Ljubljani, pa brez rezerve danes ne bo šlo. Med Senožečami in Brezovico še vedno velja za okrog uro in pol zamude. To lahko računate mirno po izkušnjah, vam povem dve, pa še ena pot, ena urca za gor, tako da mirno tri ure si lahko vzamete za obisk prestolnice. Pa še tale na Boznici pri Bizoviku proti Štajerski in še dodatna prometna nesreča ovira promet. Bodite pozorni, strpno, previdno, če ste v avtu in poslušate, uživajte z dobro družbo in z glasbo, ki vam jo vrtimo na Radiu Kapris. Sicer pa pokličte.
4: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: A seveda, 4:05 smo še naložili na njo, kmalo vas odpeljem na otok Kereke. Tako rečem namreč Mačari. Oziroma, nas bo najprej v Kaprisovi štafeti tja odpeljala jutrnja ekipa. Izvedeli bomo, kako lahko naročite palačinke na Kereke in ostanete lačnete. Najprej glasba, potem pa Kereke. Holy Hammerstone in Love Somebody, že v podlagi za njo še Kings of Leon, Sex on Fire in pa This is What It Feels Like, Armin van Buuren in Beseda druščina. Uživajte.

0: like.
1: Trevor Gauthier, Armin Van Buuren, This Is What It Feels Like na Radio 1. Na Radio Capris. Oh yes. Gremo zdaj na tisti kereke in na palačinke. Čas je za Caprisovo štafeto. Sorry, navada, železna srajca. Kar Žiga, Manca in Pangos začnejo zjutraj, mi popovdne nadaljujemo skupaj z vami. Oni povejo svojo zgodbo, vi dodate svoje, pa hitro gotovimo, da se ni samo nam zgodilo kaj takega, ampak da se to dogaja. Danes torej naročiš palačinke in ostaneš lačen. Kako prideš do tega, bo najprej razložila jutrina ekipa.
2: Alora, štiri mađarski turisti so na Krku, ne vem, če ste slišali, doživeli malce nenavadno izkušnjo, čeprav mislim, da je to tako, lahko rečemo, da
3: Nič kaj čudnega.
2: V eni od restauracij so namreč želeli naročiti palačinke. Čisto preprosto, naročili palačinke in skupaj je bilo za 28 evrov. Ker je bila restauracija polna, bila, turistična sezona, so drugi gosti čakali na večerjo in naj bi jim natakar povedal, da lahko restauracijo zapustijo, ker so pač želeli naročiti samo sladico. Oni so hoteli samo palačinko, okej? Okay? Ja. Hoteli naročiti palačinke za 28 evrov. In natakar jim je rekel, čau. Ne rabite naprejed k nam, ker mi, ne vem, verjetno zaradi tega, ker če greš v restauracijo...
3: Je premalo so naročili, ne?
2: Premalo za naročiti. Meni se to še ni dogodilo, vem za lokale, kjer greš, recimo, ne vem, je restauracija in ti bi želel ne samo nekaj spiti in ti reče, ne, moraš tudi nekaj jest.
3: To se meni je zgodilo.
2: Ja, kje? Kdaj, zakaj?
3: Bilo je, mislim, da Ljubljani, ena restauracija, ošuno, aha, moram več vroče, da je nekaj gremo spiti in te lahko gre samo nekaj pojeste.
2: A, in zato, ker je pač restauracije ti niso pustili naročiti samo za pit.
3: Da.
2: Ok, v redu. Zdaj pa nas zanima, ali se je vam dogodilo kdaj kaj takega, da ste mogoče želeli samo nekaj spiti kot Pangos in so vam rekli, ne, tukaj se tudi je in če ne naročite za jest, ne morate. No? Ali ste hoteli naročiti za jest samo sladico in so vam rekli, ne, morate naročiti tudi glavno jed. Pisali pa ste nam, da na Malem Lošinju sva se usedla na teraso restauracije v plaži, nama je natakar dal 15 minut, da spijeva pijačo ali pa da se preseda v sosednji bar, ker je bila ura kosila. Sva šla v sosednji bar in nisva bila užaljena, šele ob odhodu sva videla tablo z obvestilom na vhodu, da v času kosili in večeri samo pijače ne strežajo. Ok, ampak tam je pravilo. Tam je bilo znano in jasno, ej, tu ne strežemo v času kosila, kar je logično, ker restauracija takrat, da zasluži, ima več dela in ne streže samo pijače, ampak drugače...
3: To bi rabili napisati pač minimalno naročilo, ne vem, 70 evrov.
2: In misliš, da spiješ 70 evrov pijače?
3: Pa ne vem, verjetno, mislim, Slovenci smo, halo.
1: Tam bi skoraj še šla skozi, prav Pangos. Torej, se je pred vam zgodilo kaj podobnega? Oziroma, a lahko rečemo, da so imeli gostinci mogoče prav v tem primeru? In to, kar gost je, ne. Kaj pravite? SMS 031-533-288. Se vam je kaj podobnega zgodilo? Pište ja, ne, se je, karkoli.
4: Hey, what's going on? This is Somber.
5: Radio Capris. Obala je zakon.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
4: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
5: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Cibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manciuljevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manciuljevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizira Skupnost Italijanov Dante Alighieri Izola.
7: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah. Brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
9: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti. Popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Vpišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
14: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
15: Te vides tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
18: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETOF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
19: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
20: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
21: Štekamo.
20: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
22: Kapris. Kapris. Kapris.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vreme v Portorožu okrog 24, pri svetilniku v Izoli približno 23, morje še vedno med 27 in 28, torej morda še zadnja prilika, preden se jutri vse skupaj ohladi, da se namočite in da uživate v poletnem morju. Če pa imate popoldan plan B pod streho, ga danes kar obdržite, nevihte bodo možne tudi proti večeru. Za jutri pa, kot sem rekel, jutri pa se pojavi burja in skupaj z burjo kar nižje temperature.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejši
1: 6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.

0: Njegove ožje ekipe Marijan Babič in Aldo Babič pa se zagovarjajo zaradi zlorabe položaja pri domnevno škodljivem nakupu 10-odstotnega deleža v TDI, ki sega v leto 2008. Libertas, ki ga je mestna občina Koper umestila v nekdanje skladišče soli na Kopališkem nabrežju, bo po obsežni prenovi v začetku oktobra odprlo svoja vrata. Že v prihodnjih mesecih bo tako gostil velika imena in pomembne kulturne dogodke, bo pa prostor za čim širši krog neločljivo povezanih ustvarjalcev in obiskovalcev. Na voljo bo domačim društvom, najemali pa ga bodo lahko tudi zunani organizatorji prireditev.
1: Ekipa, če se odpravljate proti Ljubljani, danes nikar brez rezerve oziroma naj se vam ne mudi, oceno žeč, se tja do Brezovice se nabira, oziroma se nabere še vedno uro pa pol zamude, pred razdrtim pa promet dodatno vira še dodatna prometna nesreča. Polne so tudi usporedne ceste skozi Postojno med Hruševjem in razdrtim, tako da bližnicam trenutno ne moram reči, da so bližnice. Če imate kakšen helikopter, kakšno letalo, pejte z letalom, boste prej prišli, ali pa ne vem, dajte se obesiti na kakšen dron in ne vas odvleče, ali pa počakajte, da se vse skupaj umiri. Po obali pa se je med tem promet kar lepo umiril, tako da srečno, strpno in varno vožnjo, predvsem pa previdno, še naprej.
2: Šel sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Ole, še vedno lepo nam je na obali, s Kaprisom pa se slišimo tudi drugod po Sloveniji. Vsake toliko časa je dobro, če ga malce čez črni kao. Recimo danes ne. Danes vam to odsvetujem, ampak mislim, da recimo 19. septembra, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Ob 10. 19. septembra, ob 10. naprej v Šentvidu pri Stični vas čaka Avira tek in ste lepo vabljeni. To je tek z ovirami po naravi, s progami za odrasle, pa tudi za otroke, bolj za skupno dogodivščino, kot pa za ljubljenje rekordov, pa za se imeti lepo, za preživeti dan v naravi, no z udeležbo pa pomagate tudi otrokom 3. nadstropja. Podrobnosti in prijave so na aviratek.si, ponavljam, aviratek.si, res pogledajte, res fantje in dekleta delajo dobro delo, uredite pa jih še do konca tega tedna, da ne bo potem zamujena prijava. Če se ne motim, do ponedeljka je samo čas, da se prijavite. Torej, ponavljam, 19. september, Šentvidu pri Stični, Aviratek, prijave na aviratek.si. Mi pa nadaljujemo brez ovira. Save your tears, the weekend, Ariana Grande, Brian Adams prihaja s klasično, še zadnji dan morda, preden se skupaj ohladi, Summer of 69, in pa Bruno Mars je že z nami, oziroma bo čez 2 sekunde.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Kapri se številka 1 na obali.

0: Najprej prišla ven samo strani The Weeknda, Save Your Tears, potem je še Ariana Grande dodala svoj glas zraven in je to kar takoj remix in na novo komad leta. Kakorkoli, nekdo se znajde in nekomu gre dobro. Poglejte malo po svojih friendih, prijateljicah, prijateljih. Imate med njimi kakšnega bika, kakšnega vodnarja, kakšno ribico. Po enem od horoskopov, ki sem ga prebral, naj bi se zanje v četrtek, torej jutri, začelo 5 let sreče in 5 let denarja ko denarja. Jaz sem bik, samo povem, če si kdo ravno dopolnjuje seznam prijateljic in prijateljev. Biki naj bi bolje zaslužili, vodnari dobili denar od tam, kjer ga namen pričakujejo, ribe pa finančno presenečenje. Vsi ostali pa si zapomnite, kdo je na seznamu, ker ko boste šli naslednjič na drink, na kabel pa na pivičko, kakorkoli. Čakaj, kaj nisi ti, zdaj so zvezde na tvoji strani, tako da boste vedeli, kdo bo in kdo časti. Torej, do jutri še previdno, potem pa bomo videli, ali prenavljamo hišo, ali pa bomo samo, kaj pa vem, podaljšali parkirnino ali pa naročnino. Za zdaj lahko vsem znamenjem obljubim dobro glasbo. Za rundo se poslišimo v petek v Barbi po 16. uri na After Work Partyju z Lemoniš. Temper City Self Aware. What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
3: Kapris je številka 1 na obali.

0: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
2: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
3: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
4: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Nameritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
5: Ska prisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
10: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
9: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
10: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Auditori Portorož.
16: Auditori Portorož.
15: Morje doživeti.
17: Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
18: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2 in 5 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zavzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso, povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
20: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
21: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
22: Kapris.

0: krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Poglejmo še k vremenu. Pri Arigoni v Izoli okrog 23, v parku Vrtnice v Ankaranu 24, Ilirska Bistrica približno 23 stopinj Celzija, morje pa še vedno ustraja pri 28 oziroma desetinko gor, desetinko dol. Dežnika nikakor ne pospravljati, tudi v nedeljevanju so možni nalivi in pa nevihte, jutri pa bo dežja še več, tudi več vetra bo, pa tudi hladneje bo.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Petje, lepo zdrav.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Člani odbora Državnega zbora za okolje so na seji zavrnili predlog zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač, ki ga je vložila Levica. Argumentom Ministrstva za okolje, da uvedba sistema zaradi izpolnjevanja okoljskih ciljev ni potrebna, so pritrjevali v SDS. Pomisleke do zakonodajnega predloga pa so izrazili tudi v Svobodi in SD. V državi je bilo v letu 2023 ločeno zbranih 80% odpadnih plastenk pijač, v letu 2024 90,7% ter lani 86%. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Peter Lovšin je spomnil, da Evropska uredba o embalaži in odpadni embalaži določa, da ima država v primeru, če v letošnjem letu doseže prag 80% ločenega zbiranja plastenk in pločevink, možnost Evropski komisiji predložiti izvedbeni načrt namesto uvedbe kavcijskega sistema. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Ti so se začeli po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem mestu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Zaključujemo pa na lokalnem področju. Koper bo med 16. in 20. septembrom znova gostil Street Art Fest Koper, festival ulične umetnosti, grafitiranja in zidnih poslikav. V organizaciji Centra mladih Koper, ki deluje v okviru Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, bo festival tudi letos povezal ustvarjanje v javnem prostoru, izobraževanje, glasbo in druženje ter v mesto prinesel številne umetniške zgodbe.
1: Gremo na ceste, danes se kar dogajalo, sicer pa na obali se za konec dneva lepo umirilo, proti Ljubljani pa danes še vedno ni ravno idealen trenutek za napotno. Na Primorki med Senožečami in Brezovico še vedno krok uro in pol zamude, pred razdrtim pa promet dodatno vira še nesreča, še vedno je tam. Tudi skozi Postojno in po stari cesti Hruševe razdrto je en kup prometa, en kup gužve, tako da danes praktično nobene bližnjice ni. Vzemite si nekaj več časa, oborožite se s potrpljenjem in če se da, uživajte v tem trpljenju. Sicer pa srečno, če pa še kaj opazite, dobrodošli.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Tako ekipa, lep pozdrav, dobrodošli, 3 minutke smo naložili na 5 uro. Danes imamo en dober razlog, da damo kakšen komad malo bolj na glas. Na obisk je prišla večina benda, domačega benda, ki ima danes nekaj za praznovati. Liquid Gasoline in album Loading. Dobar dan, fantje.
7: Čau.
1: Ste v redu?
7: Super.
1: Zadovoljni. Kdaj ste danes pogledali na vse te pretočne platforme? Ste bili budni, ko je prišel album ven?
7: Ja, da sem bil, ja.
8: Jaz stoj.
9: No, jaz pa nisem.
10: Mislim, da je bilo točno 0-0, ali je bilo 0-1, se ne vem.
8: Ja.
1: Je prišlo vse skupaj ven. Ja. Torej, ne povemo, Juri je z nami, pa Bor je z nami, pa Maj je tukaj v studiju, oziroma so v studiju. Najprej čestitke za album.
8: Hvala.
1: Najprej čestitke.
8: Hvala lepo.
1: Kako se počutite? Jaz vem, moram to vprašati, ker vem, ko sem jaz prvi album, ko smo izdali, to je nekaj norega.
8: Ja, res je.
1: To je tako, ok. Zdaj smo naredili en proces, zdaj imamo nekaj in se čakamo na oceno publike.
10: Ja. A vse v bistvu lih tako, ne?
7: Res je poseben občutek. Je lepo, da končno smo nekaj dali ven, kar se je kuhalo že 2 leti oziroma kaj več. In točno to je. No? Zaenkrat so prvi odzivi so zelo dobri. Tako da,
1: čakamo potem na druge.
7: Ja.
1: druge dobri.
8: Novo poglavje, novo poglavje.
1: Novo poglavje v kakšnem smislu?
8: Ja, zdaj smo zaključili 2 leti ustvarjanja s tem albumom in zdaj bo treba iti naprej. Z nekim novim listom papirja.
1: Aha, torej imate že misli, še niti niste vsega
7: naredili,
1: imate že misli za življenje.
7: Imamo.
1: Ste kar plodni in delovni. Naslov loading, zato ker se je toliko časa loadalo te 2 leti, ali zakaj?
7: Tudi bi lahko, tudi zato, ker bi lahko rekli, da je to se loada naša karijera in naša pot, ampak ne, v bistvu je loading ali album zgodbo, ker smo tako poimenovali proces spreminjanja človeka v robota in je to v bistvu samo neko naše razmislek o vsakdanjem življenju, ki je tako obkrožen z tehnologijo in je v bistvu potem album tudi razdeljen na človeško stran, prvo stran in robotsko stran in se potem v bistvu z zadnjo skladbo robot prevlada robot.
1: Ok, torej, če boste izdali ploščo, boste na eni strani imeli človeško stran, tako, na drugi strani tako, pa robotsko stran.
8: Ne. Bomo izdali ploščo. Naprej.
1: Boste izdali?
7: Ja.
1: Ker so pa spet nekaj posebnega, ko imaš eno veliko samo. Naslovnico in tako dalje. Ok, si bomo zdaj privošli v tem našem druženju tukaj na Kaprisu 2 komada. Prvi, kdo naredil ti bo dan? Tega lahko tudi kliknete in pogledajte. Za vse vaše komade imate videe na YouTube, je tako?
7: Skoraj, mislim, smo izdali za single, 6 komadov.
1: Tako da med tem časom, ko vi poslušate na Kaprisu, če ne morate, lahko si date YouTube in tudi pogledate za Liquid Gasoline, kdo naredil ti bo dan. Evo še 3 sekunde podlage, ne bom niti sklapljal. Da ne bom kaj zaprknil, ker sem tlele tudi prvi z vami. Primerno predstavljamo, tako ima sicer nekaj, ste ga že slišali, ampak album Loading, Liquid Gasoline, kje imajo koncert promocijski, kje jih boste tako poslušali in videli vse zveste na delovanju, če stanete na Kaprisu.

0: Album Loading, Liquid Gasoline, Kdo naredil ti bo, dan smo poslušali. Radio Capris, poslušate z nami Liquid Gasoline, Juri, Bor in Maj. Danes, kot smo rekli, o polnoči je prišel njihov prvenec, prvi album Loading. Prej je Juri že povedal poanto albuma, da ko ga bodo dali na ploščo, da bo razdelen na dve strani, na človeško, na tisto robotsko, na koncu zmaga robot. Zakaj zmaga robot?
1: Pa tako, mogoče malo...
2: Pesimistično.
1: Parodija malo mogoče na to, ne? Da kaj,
3: ja, veš kaj, ta udarec je večji, pol bolj si zapomniš.
0: A če bi znalo človeka, aj tako
3: je. Ja, to je to klasično.
0: Če parabot, lej mladina, že zdaj je kano ješli. Ste odvisni od telefonov, kako gledate na tehnologijo, ko si pravijo, joj, mladina je zasvojena s temi stvarmi, kaj pa vi?
1: Pa mi gledamo... Mi probamo tehnologijo uporabljati kot res kot orodje in da mi nadzorujemo njo, ne da ona nas, isto kot za AI in take stvari, sploh mi kot neka kreativna bitja v glasbi, sploh ko AI potem nadomesti to kreativnost oziroma poskuša nadomestiti, je to pol čisto.
0: Mislim, da je ne bo nadomestil, to je moje osebno mnenje, ampak dobro. Lepo, da to odraslo, tako razmišljate že, tako kot to počnete. Snemali ste v Tartinju?
4: Je, tako je.
0: Ste se imeli dobro v studiju Tartini, ja?
3: Ma super smo se imeli, kaj.
0: A ste naredili vse v šusu, ali je ta album, kot ste rekli, nastavil dve leti in ste ga snemili po koščkih?
4: Ja,
3: tako je.
1: Po koščkih. Ker smo, v bistvu, smo imeli cilj, da bo album na koncu, ja, ampak smo šli single po single.
0: In ga tudi izdali, konc konca.
1: Tako, ja, in še prej, v bistvu, z Andrejo Jefitom, še neznan, še prej smo šli
0: še prej se šli.
1: In smo ga potem tudi ohranili na album.
0: Ok, smo rekli, pripravljate nekaj novega oziroma pripravljate koncert 23. septembra Orto Bar.
4: Tako je.
0: Tam boste počakali na novinarje in boste potem počakali na recenzije. Ali imate že zdaj recenzije spisane, kako? Ste že jih napilite vse?
1: Eba je, da se pišejo še.
0: Se pišejo še?
1: Ja, ja, je okay.
0: Še zgoda. Ne vem, en dan ne bomo še treba... Niste nič sugerirali, kako in kaj. Ne. Če bi ocenil, se bi vseeno svoj album, bolj kako bi ga ocenil? Reči, to je najboljši album, reči, kaj smoh razmišljaš?
4: Če bi ocenjeval iz marketinškega, bi rekel 10/10. Ne?
0: Tako je, in če bi ocenjeval iz tvojega, kako se ga ti odigral?
4: Ja, glede na to, da imam dosti prste vmes pri temu, bi rekel tudi ena devetka.
0: Zakaj devetka?
4: Desetka, ajde. Zato, ker kaš nekje slišim nek, kašem part, ki se narobi odigral, ma dobro,
0: ajde. Ti si preveč pošten. Moraš reči 10/10 je. Juri.
1: Pa ja, jaz mislim, tako kot sem ga slišal in tako kot smo ga dali skupaj, se mi zdi, da smo vsi rekli, da je
0: res
1: dobro uspelo.
3: Mislim, to se to pač, ta album smo mi dali največ od sebe, kar smo lahko, ne?
1: Ja, lih to se mi zdi.
3: In tudi smo ga tako poštelili, kot se nam zdelo prav.
1: To, da smo res dali
3: in
1: sebe,
3: res nismo hoteli niti pač izdajati nekaj karendrino na 3/4. Ja.
0: Koliko bo album zvenel, oziroma koliko bo koncerti v živo zveneli kot album?
1: To zdaj delamo razmaje.
0: Okay.
1: In moram reči, da bo skoraj še boljše na koncert.
0: To je lepo slišati.
1: Sploh pa v Ortu, ker bo zanimivo, bojo tudi gosti, posebni aranžmaji, tako da res se splača pri pogledu.
0: 23. torej september, Orto Bar, slišal sem, da enkrat boost organizirate tudi
1: za gor. Zaenkrat, ja, skupaj z mobilno dijaško skupnostjo.
0: Ja.
1: Zdaj je še giveaway do 14. se lahko za danes zastonj karto in prevoz, to je res lepo.
0: Wow. Se danes sem prijavi se, kam se morajo prijaviti?
1: Na Instagramu se polajka post in story in se avtomatsko si notri.
0: Na Liquid Gasoline to?
1: Ja, itak je skupen post.
0: Aha, imate
1: lepo. Ja, tako da res je to lepo, potem iz Kopra v Ljubljano in iz Ljubljane v Koper nazaj. Prevoz in karta.
0: Vi boste šli z avtobusom ali boste že prej gor? Ne boste Dajmo se zdaj zavrteti ta zadnja vaša stvaritev, vse kar se tiče videa. Priznajeva v sodelovanju z Nino Marčeto.
1: Ja.
0: Eno lepo dekletce, bivša sodelavka, tako da lepo, lepo pozdravljam. Dobro ste zmutli to. Vam pa spet pogled, pejte na YouTube, Liquid Gasoline, pogledajte video, pogledajte fante. Če ne morete jih gledati, pa imate tukaj samo za poslušati. Evo ga, Liquid Gasoline in Loading in Priznaj.

0: A tudi na Radio Capris, premjera je tukaj, to mislim, da je. Nismo še zelo tega vaša komada.
1: Zna biti.
2: Premjera na Radio Capris.
0: Ja.
2: Ja, to ja.
0: Okay, super. Za video, kot sem rekel, pejte pogledati na YouTube. Drugače pa Liquid Gasoline so izdali danes na pretočne platforme, kako se reče to?
1: Tako se reče.
0: Na Spotifyu, kje imate vse? Na Deezerju.
2: Deezer,
0: vse posod.
1: YouTube, Music.
2: Tidal, ne vem.
0: Vse posod, kjer se da teči. Dobro je, se tako pretaka. Loading je naslov albuma, fantje, promo koncert imate, kdaj smo rekli?
3: 23. septembra v Artobaru v Ljubljani.
0: Ok.
3: Poglejte naš Instagram za več informacij, tudi karte v opisu.
1: Poglejte okay. Vse spote na YouTube, naučite se besedila, pa tako je.
2: In super. Pa probajte zadeti za stojn prevoz in karto na Instagramu v sodelovanju z Obalno-Dijaško skupnostjo.
0: Lepo ste to se povedali, jaz vam želim, da se album čim bolj prime in da predvsem, da uživate, ko ga igrate uživo. No? Ker res mislim, da ste, vse ste cool na posnetkih, samo mislim, da uživo je tisto, kar vas dela odlične in kar vas krasi. In super z idejami za nov album no? In za nove projekte naprej. To je tako, Liquid Gasoline so bi z nami, mi pa si zdaj privoščimo čisto nekaj drugega, Harry Styles, As It Was.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
8: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
7: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
8: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Kje dobiš vse za top nohte?
7: V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
10: V Izoli?
7: Na Zeleni ulici 27.
10: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
11: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
0: Bote. 30 let, open air dekani, tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, open air dekani.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
17: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo pokala pivovarne Union. V sredo, 9. septembra, ob 18. uri na stadion Dekani prihaja FC Koper. Pridite navijat za domače.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: preverite na vodilo.
1: Pogledamo še malo k vremenu. V Ankaranu okrog 23 na samedeljski promenadi, približno 24, more še vedno traja nekje med 27 in 28. Za večerni sprehod danes naprej pogledajte proti nebu, sicer ne boste kaj dosti videli, oziroma je vse sivo. Dežnik sabo, če morate na sprehod, nevihte se lahko pojavijo tudi zvečer, jutri pravijo vremenarji samo še več dežja, več vetra, pa tudi hladneje bo.
0: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo po 15. septembru nadaljevala junija prekinjeno gradnjo krožišča Belveder na Dizolo. Promet bodo izvajalci znova urejali izmenično enosmerno semafori. Dela bodo končali predvidoma do konca oktobra. V parku vojaške zgodovine tudi letos pripravljajo zgodovikend kot osrednji muzejski dogodek leta in hkrati največji vojaško-zgodovinski dogodek na nacionalni ravni. Ta bo ob letošnji 20. obletnici delovanja parka obiskovalcem med 18. in 20. septembrom postregel s posebej razgibanim sklopom dogodkov, posvečenih naši bogati vojaško-zgodovinski dediščini. Dogajanje bo dopolnil tudi dan odprtih vrat vojašnice Stanislava Požarja. Krona zgodovikenda bo v nedeljo, ko se bodo z dinamičnimi prikazi predstavili policija, slovenska vojska in gasilci, organizirane bodo predstavitvene vožnje vozili z muzejske vozne zbirke, številnimi animacijami pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše. Številni so se včeraj spraševali, zakaj sta na zelenici za koprskim bazenom pristala dva vojaška helikopterja. Pojasnilo slovenske vojske je, da je bil njun postanek v Kopru povezan z obiskom mednarodne delegacije iz NATO poveljstva v Neaplju. Delegacija je bila na obisku pri slovenski vojski in se med drugim ustavila tudi v slovenski Istri.
1: Poglejmo na ceste, na obali je za zdaj kar mirno, proti Ljubljani pa se še vedno vleče. In to kako vleče, na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico računate na približno uro in 15 minut dodatka, kar je super podatek, glede na to, da smo bliže na uro pa pol pa še nekaj zraven. Potem med Senožečami in Nanosom je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, tako da tam še dodatna previdnost. Tudi skozi Postojno po stari cesti naprej proti Logatcu, Vrhniki in Brezovici je promet zgoščen, tako da še enkrat res previdno in paste tudi na dež. Ceste so bile do zdaj suhe in so zaradi tega posledično tudi spolske, ko je dež se skupaj zalil. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo, če pa še kaj opazite, pa...
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Tako je, 36 minut čez 17. uro danes 9. septembra je mednarodni dan sudokuja, če še niste vedeli, no zdaj veste. Tiste uganke, pri kateri v prazna polje opisujete številke, dokler ni vse na svojem mestu, enim to ratuje bolje, drugim malo manj. Če ste danes že usklajevali službo opravke in kdo bo koga kam peljal, ste tudi vi, kar na nek način se pošteno ukvarjali s sestavljanjem z nekim živim sudokujem, lahko rečemo. Mogoče se za zvečer najde še kakšno prazno okence za sprehod, za klepet, ne pozabiti na dežnik ali pa pederinco, ali pa samo za malce miru. Se ni treba, da je čisto vsaka minuta zapolnjena, tako da lahko zvečer mirno rečemo, dober dan je bil danes. Tisti, ki ste veselite držaj, vem, da nas je veliko, ki imamo radi drž, bomo rekli, danes pa si bomo zapolnil tale 9. september po temu, ker je malce kapljalo, oziroma malce, ker je deževalo. Z glasbo nadaljujemo tudi proti 18. uri na Kaprisu in sicer Animal prihaja točno sedaj. Ne, zdaj.

Paradise, Sophie in the Giant Purple Disco Machine smo poslušali. Klepač sem z vami, še vedno ste na Kapljusu, lepo, da smo skupaj. Hvala, ker si delamo družbo. Ura gre počasi proti 6, še 17 manjka do 18. In preden počasi zaključimo, še na hitro, kaj nam je prinesla sreda. Predvsem drugačno vreme, nevihte so danes največ težav povzročile v osrednji Sloveniji, ker je brez elektrike ostalo več tisoč ljudi. Veter je podiral drevesa, Ljubljani je odneslo tudi del strehe. Pri nas na obali še ni čisto konec, tudi zvečer je še možnost kakšne nevihte, jutri pa bo občutno hladneje in nevihte se bodo nadaljevale, pa tudi burja bo še zapihala. Potem na cestah je danes bil kaos in še vedno ostaja na avtocesti proti notranjosti. Velika kolona, uro po 15 minut boste približno predelali zamude, če se odpravite proti Ljubljani. Športno se je danes začelo moško evropsko prvenstvo v odbojki. Slovenci bodo prvič na igrišču v petek proti Slovaški. Fantje so super pripravljeni, če spremljate splet. Drugače pa na Vuelti, kolesarska dirka po Španiji, se pravkar končuje 17. etapa, današnja pa predvsem za šprinterje. Veliko pomembnejši dan za Rogliča pa prihaja jutri, ko bo na vrsti kronometer, ko bo lovil 2 minuti in 10 sekund zaostanka. Toliko, da ostanemo na tekočem, da boste lažje sedli pred dnevno informativne oddaje, bo se rekli, to je že Klepač povedal na Kaprisu. Sreda, 9. september, zdaj pa še nekaj minut skupaj. Sick and Tired, Anastasia nam bo prepevala.

0: Kam danes?
1: Ja, do šestih smo skupaj, kam danes, dve ideje za ob sedmih in ena, pri kateri vas ura ne preganja. V Koprski galeriji Loža na Titovem trgu vas ob sedmih po razstavi semena popelje fotografinja Tajlin Mucik. Drobna semena od blizu, pa priložnost, da avtorico vprašate, kako so nastale te fotografije. Ne povem, če imaš avtorca zraven. Prav tako ob sedmih v Cineplexu Koper pripravljajo Fantasy Night s predpremiero filma Čarovnice za vsak dan dve, sestri Owens, družinsko prekletstvo, malo romantike in pa veliko čarovnije. Če bo vreme dopuščalo sprehod, pa je na sončnem nabrežju v Izoli brezplačno na ogled razstava Skrivnosti iz voda, rimska pristanišča, potopljene ladje in najdbe iz našega morja, tokrat brez maske in brez plavutk. Karkoli lahko zberete, bo v redu. Če se odpravljate ven, pa dežnike seboj obvezno.
0: Ko ti življenje da limone, narediš Kaprisov After Work Party.
2: Ob 16. uri se dobimo na Kaprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiokapris.si.
2: Se vidimo v petek v Barbi.
3: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
4: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
3: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
5: Ko je zume sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
2: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
0: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
7: Gremo!
8: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
0: Fori serija na Šaredu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, Cezarjev solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
9: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
0: Nova sezona prve slovenske futsal lige se začenja. V petek ob 20. uri vabljeni v športno dvorano Burja na Škofijah, kjer Bronxi gostijo tretji uvrščeni Benedikt. Prenovljena ekipa Bronxov napada sam vrh lestvice, zato potrebuje tudi glasno podporo s tribun. Bronx Škofije proti Benediktu. Petek ob 20. uri. Vstop je prost.
10: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
3: Na srednjični poti proti Rožu okrog 23, v Kmeljo trku Kopru 24, Kozina približno 22 stopinj, morje še vedno ostaja pri 28. Večer ostaja nestanoviten, po noči bo deževalo, jutri pa nas čakajo nalivi, čaka nas burja in občutno nižje temperature, tako da pripravite se.
2: Šesti. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, državo so že v dopoldanskem času zajele nevihte z močnimi sunki vetra. Na postaji Ljubljana Bežigrad so opoldne namerili sunek vetra 91 km na uro. Za jugozahodo večera velja oranžno vremensko opozorilo. Jutri pa bo Slovenijo pošteno namočilo, zato je Agencija za okolje oranžno opozorilo prižgala za večji del države. Selimo se na politično področje. Gibanje Svoboda je napovedalo vložitev predloga ustavne obtožbe proti predsedniku vlade Janezu Janši. Zato naj bi se odločili zlasti zaradi odnosa vlade do Izraela. V Sloveniji se lahko ustavna obtožba vloži proti predsedniku republike, predsedniku vlade in tudi ministrom. Vloži se, če navedene osebe pri opravljanju svoje funkcije kršijo ustavo ali huje kršijo zakon. O ustavni obtožbi odloča državni zbor, dokončno pa o njej odloči Ustavno sodišče Republike Slovenije. Tajske oblasti pa so sprožile preiskavo proti kliniki v Bangkoku potem, ko je 43-letni britanski podjetnik in vplivnež umrl po posegu povečanja penisa. Londonski mrliški oglednik je prejšnji mesec ugotovil, da je smrt, do katere je prišlo 6. marca, neposredna posledica injekcije hialuronske kisline. Ta primer je v ospredje ponovno postavil vprašanje medicinskega turizma glede na to, da je Tajska ena vodilnih svetovnih destinacij za estetske posege. Zaključujemo pa na športnem področju. 4 dni za žensko različico se začenja tudi Liga prvakov za rokometaše. Po 2-letnem premoru se v tekmovanja vrača slovenski predstavnik Celje Pivovarna Laško, ki ga za uvod danes čaka sosedski obračun v Zagrebu. Sicer pa bo v razširjenem oziroma prenovljenem tekmovanju zaigralo tudi 12 slovenskih zdomcev.
3: Poglejmo še zadnji skupaj na ceste. Če ste še na poti proti Ljubljani in ste v avtu, seveda, kako drugače, se stanje počasi izboljšuje. Ampak ne bodite prehitro veseli. Še vedno je gužva na primorki med Senožečem in Brezovico. Samo uro zamude, ni več uro pa pol, ampak uro. Super je, krajša se. Polni se tudi stara cesta, Hruševi razdrto in pot skozi Postojno, pa naprej od Logatca čez Vrhnika vse tja do Brezovice. Vse posod je gužva, po obali pa za zdaj brez kakšne večje posebnosti in posebne zgodbe in naj tako tudi ostane. Srečno, varno, previdno vožnjo še naprej.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
3: Ja, zdaj je že 2 minuti čez 6. uro, za konec novica, ob kateri se boste nekateri spomnili svojega obiska ljubljanskega živalskega vrta. Poslovili so se od morskega leva džipa oziroma jipa. 21 let je dočakal, če ste ob vhodu v ogrado pozvali tistega manjšega samca, ki se je sončil na skali, vedno je bil tam. To je on, no, zdaj ga več ne bo tam. Mi se za danes poslavljamo, oziroma glasbo staja z nami, tako bomo rekli, jutri ob 6 pa vas že pričakujejo Žiga, Manca in Pangos. Pogledali bodo, kje končajo vaše plastenke. Menda jih kar nekaj Slovenci potuje na Hrvaško, kar jih potem oddajo za denar. Pa še nekaj, je tudi pri vas doma kdaj kaj izginilo, potem pa se kar naenkrat pojavljajo točno tam, kjer ste že 3-krat, 4-krat, 5-krat pogledali in se skoraj doskregali, da ta stvar več ne obstaja. In nekdo reče, pa saj je bilo vaš čas tukaj. No, tudi o tem bodo jutri zjutraj govorili. Jaz bom z vami spet ob 2, oziroma za tiste, ki imate raje ob 14. In hvala, ker sem bil lahko del vašega popodneva tudi danes, 9. septembra. Lep večer želim in pustite še malce glasbe zraven. Uživajte in mirno noč.
7: Hey, this is Shakira.
8: Burna Boy!
9: Ali, let's go.
7: Kapri je številka ena.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
2: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
0: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola. Izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na meritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9 in 12 uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani 3x2.obalne-lekarne.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
2: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
10: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru.
11: To je
12: Kapris.
11: Kapris.

0: Celja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
4: Porsche Koper.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
10: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
9: Kamor spadaš tudi ti!
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Novo.
1: Novo.
0: Na Kaprisu.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
2: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
9: Kapris.
10: Kapris.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: obala-nepremičnine.si
6: Auditori Portorož.
7: Auditori Portorož.
6: Morje doživeti.
8: Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

vrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.